0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Sidst i maj måned var 114 medarbejdere fra dagtilbudsområdet i Dragør samlet på tværs af Dragør Kommune. Det var den første fælles kompetenceudviklingsdag for området. Dagen handlede om, hvordan alle børn kan sikres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Det var det daværende børnefritids- og kulturudvalg i Dragør, der tilbage i foråret 2025 besluttede at indføre to kompetenceudviklingsdage for alle kommunens dagtilbud i 2026. Formålet med dagene er at styrke kvaliteten i dagtilbudene gennem faglig fordybelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis i arbejdstiden. Temaet for den første kompetenceudviklingsdag var deltagelsesmuligheder for alle børn. Et fokusområde i både børne-unge-politik samt dagtilbudspolitik. På dagen deltog alt pædagogisk personale på tværs af børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Hvert dagtilbud satte fokus på et tema, som var relevant for dem og handlede om at styrke alle børns deltagelse. Dagtilbudets ledelse rammesatte dagen med fagligt indhold og sociale aktiviteter, og dagen blev understøttet af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR, som spiller en vigtig rolle i faciliteringen. Ledelsesgruppen er forud for kompetenceudviklingsdagen blevet godt klædt på til at planlægge og gennemføre udviklingstiltag i den pædagogiske praksis. Det er sket via et længere forløb omkring udvikling af den faglige ledelse i både dagtilbud og PPR. Så skal vi til København, der netop har præsenteret en ny visionsplan for udeområderne på Sundholm på Amager. Visionsplanen viser, hvordan der kan skabes flere grønne og indbydende udeområder. Områdefornyelsen i Københavns Kommune ønsker med visionsplanen, at området skal åbnes i forhold til lokalområdet, så Sundholm bliver en mere integreret del af byen. Visionsplanen skal skabe nye grønne byrum, bedre belysning og mere hensigtsmæssig parkering, så det bliver lettere at orientere sig i området. Der bor omkring 250 udsatte voksne på Sundholm, men området er nedslidt og trænger til et løft. Visionsplanen for udeområderne giver et bud på, hvordan der kan skabes udeområder, der fungerer som et værdigt og trygt sted for Sundholms beboere. Der er også mange andre lokaler, der bruger området i dag. Både børn og unge færdes på Sundholm til og fra skole og daginstitutioner. Der er også et foreningshus, kulturhus og et atelierfællesskab for kunstnere. Københavns Kommune, Område Fornyelse Sønderbro, har siden 2024 arbejdet med udvikling af visionsplanen for udområderne i Sundholm på Amager. Planen er støttet med 1,5 millioner kroner af den filantropiske forening Realdania. At føre visionsplanen ud i livet vurderes at koste mellem 150 og 200 millioner kroner. Og det er nu altså op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere visionsplanen i det kommende budget for Københavns Kommune. Og så skal vi en tur på Tårnby Hovedbibliotek, fra den 27. juni til den 9. august inviterer til bevægelse udenfor. Her er der mulighed for at låne spilleredskaber til leg og bevægelse uden for hovedbiblioteket. Man har blandt andet mikado, tennis, frisbees og mange andre ting, der er egnet til det gode vejr, til at få pulsen op, imens du nyder solskinnet og varmen. Det er ganske gratis, det er for alle, og så er det på Tårnby Hovedbibliotek, du finder på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnaa og op.

så fik vi sparket hul på denne anden udgave af Lyden af Sommer, der består af musik fra de sidste 5 årtier og helt frem til nu. Og de er alle sammen det til fællesnummerne, at det er glad sommermusik, musik, der sætter sommerminderne i gang hos os. Og vi startede helt tilbage i 1983, hvor Wham! De tog os med på Club Tropicana. Endnu tidligere end det, der havde Gasoline fortalt os om en sommerdag, det var tilbage i 72. Og i 1985, der havde Baltimore det her kæmpe hit Tarzan Boy. Og så er det danske Astrid, der skal tage os frem til nutiden, og det gør hun med nummeret, der hedder Hvad blev der af vi?

I den her lille blog, vi har været igennem, der startede vi med Astrid, og hvad blev der af vi, helt fremme til 2014. Derefter blev hun efterfulgt af Bryan Adams og nummeret Summer of 69. Den er dog fra 1984 nummeret. Inden at Michael Jackson han sagde farvel til sin sommerkæreste i nummeret Farewell My Summer Love. Det gjorde han i 1973. Glæder dig til så forskellige kunstnere som Robin Cook, Cliff Richard og Shubidua. Men først så skal det være Ronnie Garner.

Dig mig en øl, sang Carl Petter her i den sidste blok, vi fik her på Lyden af Sommer. Den anden udgave af Lyden af Sommer. Den her sang, den sang Carl Petter første gang i 1981. Før ham, der hørte vi Robin Cook med nummeret I Won't Let the Sun Go Down. Det var fra 96, men faktisk var det jo Nick Kershaw, der 12 år tidligere gav os det her nummer I Won't Let the Sun Go Down. Og blokken her, den startede med sangeren og spasmageren Ronnie Garner og hans helt nye nummer, der hedder Sommerfløjt. Ronnie Garner er jo nok mest kendt fra Facebook, hvor han har en gruppe, hvor der bliver serveret plattevidigheder faktisk dagligt. Og netop Facebook, der skal vi jo sige tak til de mange venner, vi har på Facebook, der har været med til at give bidrag til, hvad vi skal spille her i programmet Lyden af Sommer. Og der er kommet rigtig, rigtig mange, og vi kan jo ikke nå dem alle sammen med det samme program, men vi skal nok fordele dem ud over de programmer, vi nu engang laver her. Og hvis vi lige bliver lidt ved Facebook, så kan I faktisk gå ind på vores nye Facebook-side. Hvis I går op i søgefeltet på Facebook og skriver Lyden af, altså Lyden og et mellemrum, og så AF, så skulle I meget gerne finde Lyden af, det er vores hjemmeside eller vores webside på Facebook. Og her kan I komme med ris eller ros til programmet, samt I kan komme med opfordringer til, hvad vi skal spille i de kommende programmer. Så bare ind på Facebook, søg på Lyden af, og så er vi der. Her er Kim Larsen, der tager os med en tur til Tante Jannis sommerpension. Den er tilbage fra 1988.

Du lytter til lyden af sommer, og du har netop lyttet til Raske Penge og klumpen i nummeret Fridag her fra 2014. Inden da, der var vi helt tilbage i 1963, for Cliff Richard, han var på sommerferie i nummeret Summer Holiday. Og Kim Larsen, han havde også med en tur på Gran Canaria i Tante Jannis sommerpension. Det gjorde han i 1988. Dagens sidste blok af musiknummer, den er kun bestående af 70'er og 80'er hits, helt nøjagtigt 1978, 1983 og 1971. Og vi starter i 1978, hvor Shubidua de sang en dejlig sommersang om netop Danmark. Lyden af sommer.

0: så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er nu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig på mesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt 2 åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de 2 åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi. Heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et 1-årigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Upcomedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23.6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Riftshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hoffmeier Bjarno og oplæst
1: af Henrik Nygaard. Hej, det er Daniel her. Jeg sidder klar den næste time og spiller non-stop musik for dig her på Amager Radio. Rigtig god fornøjelse.

Er du til rolige, smukke toner? Så lyt med, når vores værter flere gange om ugen sender softteamen her på Amager Radio.

Lokale nyheder og vejret alle ugens dage får du her på Amager Radio. Mit navn er Lisa, og vi lyttes ved de aktuelle korte nyheder i luften her på Amager Radio 103,4.

Hey, halli og halløj. Det er Jan Mayen her. Hver fredag og søndag mellem 14 og 15, lørdag mellem 17 og 18, kan du lytte til mit program her på Amager Radio. Det er Jan Mayen Show. I programmet præsenterer vi masser af ny funk og disco, og for den sags skyld også nye popsange. Vi finder også gamle ting frem fra gemmerne.

Hver eneste dag sender vi lokale nyheder til dig. Jeg hedder Lisa og præsenterer nyt fra Amagerøen og omegn her på 103,4. Vi høres ved lige her på Amager Radio, din lokalradio.

Lyt med nu den næste time, hvor vi sender masser af sommer- og solskinsradio afsted til dig. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel. Velkommen ombord.

0: Det her er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Trafikken på Amager er i øjeblikket kraftigt påvirket af flere samtidige vejarbejder på de centrale indfaldsveje og motorvejsforbindelser. Det betyder reduceret kapacitet på flere strækninger, ændrede kørselsforhold og markant øget sårbarhed i trafiksystemet, hvor mindre hændelser i trafikken kan give store forsinkelser. Det er særlig Energinets arbejde med at etablere nye højspændingskabler på tværs af Amager og Sund & Bælts udvidelse af Øresundsmotorvejen, der er med til at begrænse fremkommeligheden i området. Selvom der i perioder kan opleves strækninger, hvor der ikke er synlig aktivitet, betyder det ikke, at arbejdet er gået i stå. En del af anlægsarbejderne foregår under jorden eller som forberedende tekniske arbejder, herunder styret underboring, kabelføringer og etablering af installationer, som ikke er synlige fra vejoverfladen. Andre dele af arbejdet gennemføres i etaper, hvor entreprenøren flytter arbejdsområdet løbende for at kunne opretholde trafikafviklingen. Samtidig er der faser i projekterne, hvor der arbejdes med sikkerhedsafklaringer, opmålinger og klargøring, som er nødvendige for at kunne gennemføre de efterfølgende anlægsaktiviteter. Trafikken på Amager vil altså fortsat være påvirket i en længere periode, og man skal derfor forvente kø og forlænget rejsetid, og det vil særligt være i myldretiden og på de store indfaldsveje. I sidste uge blev der lanceret et nyt partnerskab for kantiner i København med navnet Kantineløftet. Her arbejder offentlige og private kantiner sammen om at servere flere grønne, sunde og velsmagende frokostmåltider til københavnerne. I alt mødtes 20 nye partnere på Københavns Rådhus med et fælles mål. Visionen er, at alle kantinemåltider, der tilbydes på arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i København, er både attraktive, velsmagende og i overensstemmelse med de officielle kostråd for sundhed og klima. Kantineløftet er et vigtigt partnerskab i klimaindsatsen i København, fordi der hvert år serveres ca. 30 millioner måltider fra københavnske kantiner, hvor den mad, som københavnerne spiser i det daglige, udgør næsten 20% af klimaaftrykket fra deres forbrug. Klima-, Miljø- og Teknikborgmester Line Barfod i Københavns Kommune er glad for det nye partnerskab. Jeg er meget tilfreds med, at så mange har ønsket at deltage i vores nye partnerskab for kantiner i København. Vi ved, at københavnerne ønsker at spise mere sundt, grønt og klimavenligt, og at kantinerne er et helt oplagt sted at give inspiration til netop dette. Jeg håber, at mange flere kantiner vil være med og dele viden og erfaringer om, hvordan vi skaber velsmagende og grønne frokoster. Omstillingen i kantiner handler både om køkkenfaglighed, ledelse og madvaner hos de spisende. Derfor arbejder partnerskabet helhedsorienteret med køkken, organisation og adfærd. Nu kan du være med, når Christianshavns lokaludvalg tester en miniversion af deres vision om mere torvehandel på Christianshavns Torv. Man har allieret sig med arkitekturnetværket, en tegnestue i Strandgade, som tegner på projektet. Man står derfor snart klar med en skitse over, hvordan torvet vil kunne se ud og fungere med øget torvehandel. Skitsen og ideen vil man tale med christianshavnerne om sammen med Christianshavns torvenetværk. Inviterer man derfor til en torvedag med markedsaktiviteter. Man håber på, at christianshavnerne har lyst til at afprøve markedsideen sammen med dem, for hvis projektet skal realiseres, er det vigtigt, at man både får afdækket om den lokale opbakning og kvalificeret projektet yderligere. Det vil nemlig give borgerrepræsentationen i Københavns Kommune et solidt grundlag for at prioritere projektet og sikre den nødvendige finansiering. Har du lyst, så er det den 22. august, at du kan opleve forskellige markedsboder og lokale varer. Et visionstelt, hvor du kan se arkitekturværkstedets tegning af pladsen og høre Hans Peter Hagen fortælle om mulighederne. Og så er der ansigtsmaling til børnene og selvfølgelig den gode Christianshavner stemning. Og det er som sagt den 22. august, og det er i tidsrummet mellem 12 og 15. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarnaa og oplæst af

Så er det så sandelig blevet tid til softteamen her på Amager Radio. Mit navn det er Mette. Jeg glæder mig rigtig meget til at være din vært frem til klokken slår helt i denne udgave af et program, som er sprængfyldt med lækker Barry White musik. Velkommen til derude.

feel like doing to you right now. I feel like squeezing you.

er ved at være få minutter tilbage af denne omgang softtimen her på Amager Radio. Vi siger tak, fordi du var med på en lytter. Og det var altså en dækker time i selskab med ingen ringere end Barry White. Barry White, som i sin tid blev født i New Orleans. Soulbamsen, som bare har givet os så meget lækker og vidunderlig musik. Tilbage er kun at sige, at dit program det var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Mette. På teknikken der havde vi Helge. Tak fordi du lytter til os her på Amager Radio. Husk, vi sender hver dag fra klokken 6 til klokken den slår 18.

0: er ret et herligt land. Det kan dog ingen nægte. Der veksles skov og mark og strand, og hjertet, der er ægte. Selv navnet Fyn betyder fin, og vil så meget sige, at Fyn, det er en have fin for hele Danmarks rige. Mellemspil. Ved tanken om min fødeø forsvinder hver en smerte. Den favnes af den stolte sø og kaldes Danmarks hjerte. Yeah, yeah, yeah. Hede Freja for dem bo.
1: Det kan man.
0: Her havde Freja for dem bo. Nu flyr hun disse kyster

0: Ellers havde øen to. Nys så jeg hendes søster.
1: Se, så har Jan Monrad jo også skrevet om Fyn. Det her var H.C. Andersen. Tak. Det var dejligt ting. Og den her sang bliver nærmest en kendingsmelodi for Midtfynsfestivalen. Hvor vi var med helt fra starten. Så er der nogle københavnere, der har leget med den. Og sat et tidsvarende refrain til, synes de. Fordi de mindes, at de stod op ved rockscenen. Og ved alle scenerne. Og så gjorde de sådan og råbte sådan, som vi nu gør nu. Og dem, der har ryg og

0: hell.
1: Jeg hedder Sten Sejer og præsenterer hver uge Sejrsteamen tirsdag kl. 11 og søndag kl. 17. Sejrsteamen er jo musikprogrammet med specielle temaer. Det kan både være musik fra særlige lande, det kan være en producer, et særligt instrument, der træder frem. Masser af muligheder. Lyt til meget varieret musik fra mange årtier. Det er Sejrsteamen tirsdag kl. 11, søndag kl. 17.
0: For dig er jeg en af de vilde, men du har selvfølgelig ret til at mene, hvad du vil. Men alligevel tænker jeg om den vilde her af mig.

0: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Takket være blandt andet Naturpark Amager er Tårnby allerede en af landets mest naturrige kommuner, men man vil gerne være endnu grønnere. Derfor har man i budgettet for 2026 afsat 1 million kroner til blandt andet at plante nye træer på kommunens arealer, så man kan styrke både biodiversiteten, klimaindsatsen og de grønne omgivelser. Hovedparten af midlerne går til at fortsætte genplantningen af træer og etablering af grønne græsrabatter langs Kongelundsvej, hvor arbejdet med at forny vejens træbestand har været i gang over flere år. Samtidig investerer man i nye analyser af trækronedækket og de grønne byområder, så man står godt rustet til at opfylde EU's kommende krav om mere grøn natur i byerne. Så vil der også blive opsat informationsskilte ved udvalgte træer, så borgerne og skoleelever kan lære mere om træernes betydning for klimaet, biodiversiteten og alles fælles bymiljø. Tårnbys borgmester Allan S. Andersen er stolt af, at man med denne beslutning tager endnu et vigtigt skridt mod visionen om et grønnere og mere bæredygtigt Tårnby. Copenhagen Pride kan i år fejre sit 30-års jubilæum. Gennem tre årtier har Priden udviklet sig til en af Nordeuropas største menneskerettigheds- og mangfoldighedsbegivenheder og en central platform for synlighed, fællesskab og lige rettigheder for LGBTQ+ personer i både Danmark og resten af Europa. Derfor har Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune nu besluttet at sende 369.000 kroner til Pridens jubilæumsfejring. Og det glæder Kultur-, Fritids- og Borgerserviceborgmester Christoffer Røhl. Copenhagen Pride er ikke bare en fest, det er en markering af frihed, lighed og retten til sin egen seksualitet. I 30 år har Pride været med til at flytte grænser i Danmark, og samtidig sender den et vigtigt signal til resten af Europa om, at vi ikke accepterer diskrimination eller tilbageskridt. Jeg er glad for, at vi fra kommunens side kan være med til at støtte Pridens jubilæum, så endnu flere kan opleve fællesskabet og den styrke, der ligger i at stå sammen om retten til at være den, man er, siger han. Pengene skal blandt andet gå til at styrke sceneprogrammet med jubilæumsfejringen, samt styrke menneskerettighedsprogrammet med flere debatter, workshops, der henvender sig til et internationalt publikum. Med støtten til Copenhagen Prides 30-års jubilæum ønsker Københavns Kommune at fastholde byens status som verdens Pride-hovedstad og styrke rollen som et globalt samlingspunkt for mangfoldighed, rettigheder og inklusion. Og det vækker da også glæde hos forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen. Vi er meget taknemmelige for den ekstraordinære støtte. I 30 år har Copenhagen Pride samlet mennesker om fællesskab, synlighed og lige rettigheder, og jubilæet giver os en særlig mulighed for at fejre de fremskridt, vi har opnået, og rette blikket mod de udfordringer, der stadig eksisterer. En stor tak til Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget, og særligt til borgmester Christoffer Røhl for opbakningen til vores arbejde og jubilæumsfejring, siger han. Pengene stammer fra Københavns Kommunes festivalpulje. Københavns Kommune støtter i forvejen Copenhagen Pride med 1,3 millioner kroner årligt. Copenhagen Pride finder sted i år fra den 8. til den 16. august. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.
1: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Discokuglen er vores musikshow her på Amager Radio. Det er sprængfyldt med rå discolyd fra 70'erne og 80'erne. Det her, det er programmet, hvor vi danser det hele væk. Vi høres ved til Discokuglen.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

0: Station A på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Vi sender nu mig og Amager. Det her det er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amagerøen.
2: Kærlighed er noget af det mest grundlæggende i vores liv, og samtidig noget af det mest sårbare. Vi indgår i relationer med håb, længsel og forventninger, men også med vores historie, vores fejl og det, vi bærer med os. For hvad betyder det egentlig at holde fast i hinanden, og hvad sker der, når det ikke lykkes? I dag besøger jeg Store Magleby Kirke i Dragør, hvor jeg taler med præsten Andreas Sylvest om det sjette bud. Du må ikke bryde ægteskabet. Ikke som regel, men som et spørgsmål om kærlighed, tillid og det uperfekte liv. Mit navn er Michelle Sørensen, og du lytter til Amager Radio 103,4 og programmet Bud og Brud mellem liv og død. De 10 bud i virkeligheden og alt det, vi bærer med os. Ja, så står jeg herude ved Store Magleby Kirke, og jeg skal mødes med Andreas, som er præst her, og jeg skal ind. Jeg tror, det her er konfirmandstuen. Jeg banker lige på en gang.
3: Hej.
2: Hej, Andreas.
3: Hej.
2: Hej.
3: Velkommen til.
2: Tak skal du have, og tak fordi jeg måtte komme. Og det er simpelthen konfirmandstuen.
3: Det er konfirmandstuen.
2: Har godt nok nogle fine billeder her. Dine konfirmander, de har malet.
3: De har nogle rigtig dygtige konfirmander i år.
2: Ja, det kan jeg da se.
3: Nå, velkommen til.
2: Tak. Og Andreas, kunne du ikke bare starte med sådan at altså lidt præsentere dig selv og din rolle her i Store Magleby Kirke?
3: Jo. Jeg hedder Andreas og er præst her i Store Magleby Kirke og har været det i lidt over 18 år. Det er det første sted, jeg har været præst. Og jeg har det simpelthen som en fisk i vandet. Altså, jeg er landet det bedste sted, man kan forestille sig. Så her for et par år siden, så er jeg blevet i tillæg til at være almindelig sognepræst, også blevet det, der hedder beredskabspræst. Det vil sige en del af samfundsberedskabet i forhold til, hvis der sker nogle større hændelser, ulykker, katastrofer eller lignende, så er jeg en af dem, som bliver kontaktet af politiet og tager ud og er med til at hjælpe med at tage hånd om folk i sådan nogle lidt særligt kritiske omstændigheder.
2: Men det snakker vi jo rigtig meget om lige for tiden.
3: Det er nemlig det.
2: Præppe og, og alt det her. Og jeg fik faktisk en helt pres her i weekenden, fordi jeg var til sådan noget sammenkomst, hvor alle folk sad og snakker om alt det, de havde præppet. Og jeg har ikke præppet noget, og jeg tænkte, gud nej, jeg kan umuligt overleve. Jeg bliver lidt nødt til at få styr på alt det der, ikke? Men hvad gør præsten? I de her situationer, hvad gør du?
3: Altså, om jeg har præppet med vand og dåsemad og alt det der, eller hvad tænker du på?
2: Ja, altså, nu tænker du så er blevet beredskabspræst.
3: Nå,
2: altså,
3: ja,
2: du ser ud og fortæller folk, hvor man kan få ting, eller... Altså,
3: nej, slet ikke. Nej, det er simpelthen, hvis der er en særlig voldsom, trafikulykke, eller for eksempel filtskyderiet, så nogle større ting, som kræver lidt mere af... Det, som vi i vores verden kalder for sjælesørgerisk virksomhed, så tager beredskabspræsterne ud, og vi bliver aktiveret af politiet. Mm. Altså, så det er sådan, ja, ved for eksempel særlig voldsomt selvmord eller sådan noget, at man kan tage med ud og hjælpe, ja, for eksempel politiet med at tale med de pårørende og sådan noget.
2: Også på skoler, hvis der sker ulykker.
3: Det kunne også være på skoler og sådan noget, ja. Og det er jo noget, som alle præster gør og kan og skal kunne. Her er det bare sat i system, sådan så at når det kommer op på et lidt højere niveau, kan man sige, så er det også, der bliver aktiveret.
2: Ja. Altså, jeg har slet ikke tænkt præsten ind i den kontekst på noget tidspunkt. At det var noget,
3: nej,
2: I gjorde.
3: Nej, altså det startede helt tilbage med færgeulykken på Scandinavian Star.
2: Nå.
3: Helt tilbage der fandt man ud af, at præster var nogen, man godt kunne bruge til at tale med folk i sådan en særlig voldsomme kriser. Og så kom tsunamien i Thailand, hvor det blev sat endnu mere i system. Og så er det på et tidspunkt blevet skrevet ind i det, der hedder beredskabsloven. altså at præster helt generelt er en del af samfundsberedskabet. Og så har man lavet den her formalisering med, at der er lidt ligesom, vi følger sådan regionsstrukturen, så for hver region er der x antal beredskabspræster og en ledende beredskabspræst, og så står vi sådan ekstra til rådighed, kan man sige,
4: no.
3: I den forbindelse her.
4: Ej, hvor fint. Mm. Det vidste jeg slet ikke, at der fandtes sådan noget. Nå. Nu har du været her i 18 år.
3: Ja.
4: Og du har aldrig været i andre kirker som præst.
3: Aldrig.
4: Nej.
3: Og skal det heller ikke,
4: nej,
3: hvis jeg kan få lov at bestemme.
4: Hvad tænker du, når du sådan er ude? Og jeg tænker, at du ser på andre kirker faktisk.
3: Mm.
4: Men
3: mm.
4: Hvad er det så særligt her i Store Magneby Kirke?
3: Det er så mange ting, altså, men det er altså Store Magleby og Dragør i det hele taget, det er jo sådan en lille ø i øen på en eller anden måde. Altså Amager er jo i forvejen noget helt særligt og specielt, og så er, man kan sige, det der med, når man kører over broerne til Amager, så får man det sådan, ej, nu kommer jeg hjem og sådan noget. Og så når man kører under landingsbanen og kommer op herude, så får man endnu mere, så falder skuldrene endnu mere ned, og så tænker man bare, ej, nu er jeg bare der, hvor, altså fra før verden gik at lave.
4: Mm.
3: Sådan en følelse får jeg.
4: Men det er jo også noget af det mest altså velbevaret landsby,
3: ja, ja, ja,
4: område i, ja, altså i hovedstaden, ja, ja, herude, ikke? Altså, er det lidt at være på landet i byen?
3: Altså jeg synes det er som at gå rundt i sådan et lille Morten Kork landskab. Altså ja, det synes jeg. Og der er udpræget
4: Men er det også sådan at være præst herude? Altså kender folk godt præsten herude?
3: Altså jeg tror der er, det er i hvert fald helt klart i forhold til de præstekollegaer, jeg har i København. Der er det helt klart som at være landpræst herude. Altså der kender vi, altså jeg vil mere sige, det er ikke sådan, så folk kender mig, men vi kender hinanden.
4: Ja.
3: Altså, jeg synes mere, det sådan går begge veje på en eller anden måde. Altså, ja.
4: Hvad er det så for nogle typer mennesker, du møder herude? Eller dem, der opsøger kirken?
3: Jamen, jeg bilder mig ind. Mit indtryk er, at det faktisk er sådan en reel folkekirke. At det føles som om, at det er stort set alle, der bor her, som på en eller anden måde kontakter os, eller kommer og bruger kirken, når der er brug for det. Det er ikke sådan, så folk skal ikke slide kirkebænkene ned om søndagen, men folk kommer, når der er et behov.
4: Mm.
3: Og sådan synes jeg også, det skal være.
4: Er den meget besøgt?
3: Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror, i løbet af et år er der nok en 10.000 mennesker igennem.
4: Mm.
3: Og vi har mange konfirmander, mange bryllupper, mange dåbsgudstjenester, mange bisættelser. Vi har, ja.
4: Ja.
3: Det er sådan en kirke, der bliver brugt til det, kirken oprindeligt er lavet til.
4: Ja.
3: Og det trives jeg virkelig godt i.
4: Jeg synes jo også, den er enormt pæn.
3: Ja.
4: Det lagde jeg mærke til.
3: Ja.
4: Altså, og der er jo også noget med, at den har en lidt særlig historie i forhold til arkitekturen og sådan noget. Ikke? Den er sådan lidt hollandsk inspireret.
3: Det siger man i hvert fald. Og
4: ja,
3: den er også bygget af de efterkommere til de hollænder, der blev hævet til Danmark af Christian den anden der engang i 1521, så vidt jeg husker.
4: Mm.
3: Så i 1611, da de havde været her i omkring 100 år, så rev de den gamle middelalderkirke ned, der lå der før det. Og så opførte de den kirke, der er der nu, som er en umiddelbart, når man kommer til den udefra, så tænker man nok, der ligger en lille landsbykirke der til højre. Men når man så kommer ind, så opdager man, at det faktisk er et ret stort kirkerum, dobbelt så bredt som en almindelig dansk landsbykirke, og med plads til 500 siddende mennesker.
4: Ja, for den ser jo faktisk lidt lille ud.
3: Den ser lidt lille ud, når man kommer ud. Man tænker bare, at det er sådan en, det er en sød lille kirke, og så altså, er det faktisk et ret stort kirkerum, man kommer ind i.
4: Det er jo også lidt specielt det her med, at det faktisk indtil 1937, der var det faktisk gårdmændene, som ejede kirken.
3: Mm.
4: Bærer det lidt præg af herude, at de ejer lidt kirken stadigvæk? Sådan, altså de tager ejerskab herude?
3: Ja, det synes jeg faktisk rammer det rigtig godt.
4: Ja.
3: Man har helt klart fornemmelsen af, at de folk, der bor her, det er deres kirke, de ved det godt, de ejer den.
4: Mm. Ja.
3: Det er fuldstændig rigtigt, ja.
4: Ja.
3: Den mentalitet er der stadigvæk.
4: Så den lever lidt stadig, den ånd? Eller den?
3: Ja, det synes jeg, det synes jeg. Og der er også en plade på selve kirkemuren, hvor der står på sådan et gammelt hollandsk-dansk, som man talte i gamle dage i Store Magleby, hvor der står, at her, denne her kirke blev opført af byens egne mænd.
4: Ja.
3: Eller folk. Altså, så det er helt klart sådan en, ja, det er folkets kirke herude.
4: Men er det ikke dejligt at være præst et sted, hvor du føler, at folket ligesom tager ejerskab af kirken?
3: Jo, fuldstændig. Det er totalt smørhul at være i.
4: Ja. Ja. Det kan jeg godt forestille.
3: Jeg synes virkelig, det er folkekirke, når folkekirke er bedst. Med stor streg under folke og kirke.
4: Ja. Når de så opsøger kirken herude, altså hvad er det så? Er det de traditionelle, traditionelle ting, altså bryllupper og barnedåb og konfirmationer, de opsøger kirken omkring? Eller er det også, når de er i nogle livssituationer, som gør, at man kunne føle, man havde brug for kirken?
3: Det er helt klart begge dele.
4: Ja.
3: Altså, men det er, Stormalby Kirke er en kirke, hvor der er mange kirkelige handlinger, altså dåb, konfirmationer, bryllupper, begravelser, fylder rigtig meget i vores arbejde.
4: Mm.
3: Og i den forbindelse møder man jo en masse mennesker i alle mulige livssituationer, og der kan sagtens opstå behov for, at folk også lægger vejen forbi. Det kan både være om søndagen, men det kan også bare være, at man bliver opsøgt som præst af et sognebarn, som det hedder, som kan have brug for en samtale eller...
4: Ja. Altså er det her med at opsøge præster, når man har det svært, er det blevet sådan mere tilgængeligt på en eller anden måde, eller har det været væk et stykke tid og kommet tilbage, eller er det sådan det samme?
3: Det er et godt spørgsmål. Jeg står på skuldrene af præster før mig, som har været meget vellidte herude, og som har været her i meget lang tid også. Så jeg bliver stadigvæk mødt af folk, som siger, nå, du er så den nye præst.
4: Ej.
3: Også selvom jeg har været her i 18 år. Så jeg tror måske, der har været en lang tradition for, at folk herude har haft et godt forhold til deres præst.
4: Mm.
3: Så måske er det i virkeligheden en tradition, der bare bliver forlænget, håber jeg.
4: Ja, det er måske også forskelligt fra kirke til kirke, fra sogn til sogn. Altså det her med,
3: jeg tror det lidt.
4: Hvordan man bruger kirken.
3: Ja. Ja. Jeg vil også sige, at vi er så heldige, så vi konfirmerer virkelig, altså det store årgang, vi har, det er næsten alle på en årgang, der bliver konfirmeret. Så på den måde møder vi jo også rigtig mange unge mennesker, som forhåbentlig tager med sig videre, at kirken, det var faktisk et godt sted at være. Og mit håb er også, at konfirmander går derfra med sådan en følelse af, at når præsten, det var der en, man kunne tale med.
4: Mm.
3: Og jeg oplever egentlig ofte at blive kontaktet af tidligere konfirmander. Altså, hvor det netop er sådan noget med, jamen, jeg kan bare huske, dengang vi gik til konfirmationsforberedelse, det var et rart sted at være nu.
4: Mm.
3: De har mit telefonnummer, de kan sende en sms, jeg har brug for en samtale, eller der er noget, der er lidt svært lige for tiden. Har du tid til en lille snak? Så på den måde bliver der skabt et forhold, som så kan bruges, når livet slår nogle koldbøtter.
4: Og hvordan er præstens virke så i det? Fordi... Giver du dem så et godt råd, eller sender du dem videre i systemet, eller er det kun rent sådan det menneskelige, du sådan tager dig af her nu i situationen, eller siger du, når måske du skulle kontakte en fra kommunen, eller måske vi skal have, altså hvordan er præstens virke i sådan noget, i det her?
3: Altså der er selvfølgelig et element af at vurdere, om det er noget, jeg overhovedet kan tage hånd om.
4: Ja.
3: Altså, fordi man kan sagtens komme ud for, at der er problemstillinger, som kræver, at man sender folk et andet sted hen.
4: Mm-hmm. Yeah.
3: For eksempel videre i et system, eller hjælper med at skabe en kontakt til relevant fagpersonale. Fordi det er jo klart, jeg er jo kun præst, kan man sige, så der er mange ting, jeg ikke kan tage hånd om. Men meget af det er egentlig også den der... fortrolige samtalepartner, hvor man kan have brug for at vende nogle ting eller sætte ord på nogle ting, som er svært. Og min erfaring er egentlig, at det kommer man ret langt med. Det er ikke altid et godt råd, man har brug for, men måske i virkeligheden et rum at få sat ord på nogle ting, som man ellers ikke får sat ord på.
4: Ja. Er der nogen, der kommer og bekender noget? Ligesom man ser i film, og nu har man brug for simpelthen at
3: det
4: få
3: det. Det er sådan noget med at få lettet sit hjerte. Det er måske sådan... Det er måske lige at gøre det for spektakulært.
4: Man kan ikke komme og få tilgivelse.
3: Det kan man jo sagtens. Spørgsmålet er, om det er mig, man skal have tilgivelsen fra, eller om det er et andet sted. Men jeg synes ikke, nej, jeg har ikke sådan et lager af spektakulære bekendelseshistorier.
4: Nej, det har du ikke. Nej. Nå, men for lige at vende tilbage til alt det her med kirken, den er bygget op på. Fordi I har jo sådan en rigtig fin spir deroppe, med sådan en kugle.
3: Ja.
4: Hvad er det den der med den kugle? Kunne du ikke prøve at fortælle lidt om det?
3: Det er simpelthen et bibliotek, der svæver langt op i luften, hvor man fra gammel tid har lagt dokumenter op i den der kuppel. Hver gang man har ændret på noget i kirken, renoveret en eller anden større renovering af kirken, så er der blevet lagt et dokument derop. Og der er en historie om, at der under krigen blev skudt på kuplen deroppe.
4: Okay.
3: Og at der skulle være skudhuller, som går igennem. Og så har jeg fået fortalt, at da man senest var oppe og lægge dokumenter i kuplen, som var engang i 80'erne, der kiggede man på indskuds- og udskudshullet, og så kunne man så beregne sig frem til, at det kom fra en af gårdene hernede ved siden af kirken.
4: Ej.
3: Og det højst sandsynligt bare var drengestreger.
4: Nej, altså så det er
3: drenge. Ja, som synes det var sjovt at skyde til mål efter kublen. Så der var ikke den store krigshistorie, som man måske troede.
4: Nej.
3: Ja.
4: Men altså, har du selv været i kublen?
3: Nej, der har jeg ikke.
4: Nej.
3: Den er ret utilgængelig, og jeg har meget svært ved at forestille mig og forstå, hvordan man har kunne komme derop i tidligere tider.
4: Ja, fordi nu skal vi nok lige lægge billeder ind på Facebook og sådan noget af det, fordi det er jo ret specielt at komme derop.
3: Ja. Det kræver, det er en Spider-Man-teknik, man skal have gang i, tror jeg.
4: Det er det.
3: Eller et stort stillads.
4: Hvorfor tænker du, at man har valgt at lægge dokumenter derop? Hvad kan tanken have været om det? Har I nogensinde snakket om det?
3: Nej, det har vi faktisk ikke. Hvad? Det er et godt spørgsmål.
4: Det er der sådan, eller er det sådan noget, man gør i Holland, for eksempel? Er det fordi, det er sådan hollandsk inspireret? Altså, det er jo meget specielt. Jeg har aldrig set det før.
3: Nej, jeg har heller aldrig hørt om det før. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det skulle være en hollandsk tradition.
4: Ja, fordi det er der en lidt speciel tanke at få. At nu laver vi en kugle, og så skimmer vi alt muligt hemmeligt deroppe, som ingen kan få fat på.
3: Meget utilgængeligt bibliotek.
4: Ja, det må man altså sige.
3: Ja.
4: Men så er der jo også noget med de her stenene rundt omkring.
3: Gravstenene,
4: ikke?
3: Gravstenene fortæller helt klart historien om de hollandske
4: indvandrere,
3: der kom til Stormagleby. Og selvom der ikke er nogen gravsten tilbage fra den tid, så kan man jo se på navnene, at der er en helt særlig navnetradition i Stormagleby, og jo også på Amager i det hele taget, men som jo stammer her fra Stormagleby.
4: Ja.
3: Ja, og det kan man se på gravstenene, når man går rundt derude.
4: Ja. Jeg må lige få en rundvisning her, når vi inden det hele slutter her.
3: Ja.
4: Ja, så man kan se, at vi kan få nogle billeder af det. For det er jo også lidt, det fortæller jo også meget om en kirke. En kirke har jo også historie, ikke? Altså.
3: Meget. Det er helt klart der, at den historien fortælles på kirkegårdene, når man kommer der. Ja. Og det er egentlig interessant at tage rundt i landet, fordi der kan man for alvor opleve altså de der forskelle, der er.
4: Ja, altså de ser meget forskellige ud.
3: Ja, ja.
4: Selvom man ved jo godt, hvordan en kirkegård skal se ud.
3: Ja.
4: Og man ved også godt, hvordan en kirke skal se ud.
3: Ja.
4: Men faktisk er de jo meget, meget forskellige.
3: Ja, ja. Og man kan aflæse rigtig meget på en kirkegård af et steds historie.
4: Ja, og så synes jeg jo, altså her på Amager, vi har nogle rigtig, rigtig flotte kirker. Mm-hmm. Altså jeg synes ikke, at de får særlig meget opmærksomhed.
3: Okay.
4: Jeg synes, de er virkelig, virkelig pæne.
3: Ja.
4: Og specielle.
3: Ja.
4: Og forskellige også.
3: Meget forskellige.
4: Selvom
3: det er rigtigt.
4: Selvom de ligger helt på den samme ø.
3: Ja.
4: Ikke?
3: Ja.
4: Ja. Vi skal jo også snakke lidt om det sjette bud.
3: Det sjette bud?
4: Ja.
3: Ja.
4: Fordi at programmerne her, der tager vi udgangspunkt i et bud fra de 10 bud hver gang. Og det sjette bud, det er, du må ikke bryde ægteskabet.
3: Ja.
4: Ja. Og når du hører det, Andreas,
3: hvad
4: tænker du så om det i dag? Altså, hvordan er det sjette bud i dag i det moderne samfund. Hvordan kommer det til udtryk? Hvordan lever vi efter det?
3: Hvordan
4: kan vi det?
3: Ja. Altså, det er egentlig sjovt, fordi at jeg har egentlig altid tænkt det som, at det handlede om, at man ikke måtte bryde andres ægteskaber. Man måtte ikke komme som sådan en tredje part og ligesom indlede et forhold til en, der allerede var i et ægteskab. Men på en måde er det vel lige så meget ens eget ægteskab, man ikke må bryde.
4: Altså det troede jeg, det var. Jeg troede, når man gik ind, og så sagde man ja til en anden, og så var det bare en kontrakt, vi havde kørt, og så blev man straffet, hvis man gik ud af det.
3: Ja, sådan er det jo slet ikke.
4: Nej. Altså, jeg har også snakket med en anden præst, for jeg spurgte faktisk, om Gud straffede en, hvis man ikke fulgte de her bud. Og det blev der altså sagt helt klart nej til. Det tænker jeg også, at du vil sige nej til.
3: Ja, altså, jeg har jo også lyst til at sige, at de 10 bud er jo ikke kristne.
4: Nej.
3: Så det er jo ikke, det er jo ikke kristendom.
4: Nej.
3: Det kommer fra det gamle testamente.
4: Ja.
3: Så det er jo før Jesus kom på banen med hans budskab. Så på den måde, så tænker jeg, at det skal man huske, når man ser på de 10 bud.
4: Ja. Men det er jo stadig en form for leveregler, vi
3: det
4: har
3: taget. Det er helt klart noget, der har påvirket vores kultur vildt meget.
4: Ja.
3: Og ligger op igennem hele historien som et eller andet fundament omkring etik og moral, som vi sådan, forstår os selv ud fra. Men jeg har slet ikke noget, altså jeg synes, det er en rigtig god idé at blive skilt, hvis man er i et dårligt forhold, som ikke er sundt. Altså, så jeg synes virkelig, at jeg er stor tilhænger af skilsmisser der, hvor det er det, der er det bedste og rigtige at gøre.
4: Men hvordan omsætter vi så den ordlyd til sådan det moderne liv?
3: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg sådan skal give mig selv til sådan at filosofere lidt over det, så tænker jeg, at de 10 bud er en form for, det er et bud på en samfundsorden, som stammer fra, afhængig af hvornår man vil datere originalteksterne til, overgangen mellem et bronzealder og et jernalder samfund i Mellemøsten. Så hvordan man skal forstå det i dag, der tænker jeg, at man skal holde sig for øje, at det er blevet til i et samfund, som ser meget anderledes ud end vores.
4: Ja.
3: Og der tror jeg, eller der tænker jeg, at det her med ægteskabet, der skal man forestille sig et samfund, hvor der ikke er nogen velfærdsstat, der er ikke noget offentligt system, der er ikke nogen mulighed for at vide, hvem der er børn og hvem.
4: Nej.
3: Hvis ikke man laver nogle regler og ordninger på en eller anden måde. Og der tror jeg, at der kommer ægteskabet til at stå som simpelthen sådan en form for altså noget af det allervigtigste for en samfundsorden, der hvor man ikke har et civilsamfund og et offentligt system, som vi har i dag. Så ægteskabet bliver, og man skal tage kærlighed ud af ligningen. Altså kærlighed har ikke haft noget med ægteskabet at gøre dengang.
4: Okay.
3: Ægteskabet har jo været en eller anden praktisk foranstaltning, hvor to familier bliver enige om, at vi har et afkom af det ene køn, I har et afkom af det andet køn, dem smelter vi sammen, og så producerer de nogle børn, som også skal være en form for arbejdskraft og ældre, dem der skal forsørge os, når vi bliver gamle og sådan noget. Og vi ser en fordel i, at de her to familier, eller klaner, eller slægter, bliver knyttet sammen.
4: Ja.
3: Og hvis man går ind og bryder det, så er der en samfundsorden, der falder fra hinanden. Og hvis man pludselig har nogle børn til at rende rundt, hvor man faktisk ikke rigtig ved, hvilken slægt de hører til, så ved man jo ikke, man ved ikke, hvem der skal passe hvem, og hvem der skal drage omsorg for hvem, og man ved i det hele taget heller ikke, hvis man kommer til at have sex eller få børn med en, man ikke ved, hvilken familie kommer fra, så kan man jo risikere det ens egen halvsøster, man laver et barn på, eller sådan noget. Så der er en masse råd der, fordi vi ikke har de der, instanser, som vi har i vores moderne samfund. Ja. Så der tænker jeg, at budet hører hjemme på en eller anden måde. Og så har vi så stadigvæk i dag i vores moderne samfund en masse jura, der træder i kraft, når man bliver gift, for eksempel, som jo beskytter ægtefællerne.
4: Mm.
3: Hvis den ene dør, så er man på en eller anden måde beskyttet i forhold til...
4: i hvert fald i forhold til ens børn.
3: I forhold til ens børn og alt muligt. Altså, jeg ved jo bare fra mit arbejde, hvor fuldstændig ekstremt besværligt det er, hvis en familie, far eller mor, dør, og parret ikke har været gift.
4: Mm.
3: Det er simpelthen så besværligt. Så der er en masse love og regler, som ikke tager hånd om den situation, medmindre man er gift.
4: Mm.
3: Så derfor ligger der en fordel i at være gift, og det er jo nok, fordi vi har netop det her sjette bud.
4: Men altså, det du siger, det er jo, at så vi har jo faktisk stadig taget det sjette bud med på den måde.
3: Ja, på en eller anden måde har det jo påvirket vores kultur så meget, så vi jo har taget det her forhold med os, at det at være gift ligesom giver en masse regler, sikkerhed og tryghed på en eller anden måde.
4: Ja. Så det er også, fordi jeg tænker, du også viger folk herude.
3: Ja. Okay. Jo. Ja.
4: Og er det også nogle af de grunde, de siger til, at vi vil gerne giftes, fordi det er...
3: Ja, men en del af det er simpelthen, at nu skal vi have papir på det. Altså nu, vi har fået nogle børn, vi er flyttet i hus sammen, nu skal vi ligesom have den del på plads også.
4: Ja.
3: Og så er der selvfølgelig også et element af en kærlighedsfest og alt muligt andet over det, men en del af det er også for manges vedkommende, at det også handler om den tryghed, der ligger i, ja, netop det der, som man siger, få papir på det.
4: Og hvorfor vælger man så at blive gift i kirke? Fordi egentlig kunne man jo bare gå op på rådhuset og lige få en underskrift og kaste nogle ris, eller hvad man gør, eller det ved jeg ikke, om man gør, men... Ja.
3: Men det er jo nok der, hvor man kan sige, poesien kommer ind. Den, hvad skal man sige, fornemmelsen for, at livet er større end det papirarbejde kommunen kan lave for dig.
4: Ja.
3: Jeg tror næsten, jeg vil sige, at det at blive gift i en kirke er på en måde at løfte sig op over det sjette bud og se, der er noget større på færre end bare det, som det sjette bud handler om.
4: Og man har jo måske et større vidne på ens
3: lige præcis.
4: Ja,
3: for ofte så handler det jo også om, at kirken er et godt sted at samle en masse folk. Man kan jo sagtens komme i kirke og blive gift bare to mennesker uden alt den der stafage, som mange tager med sig. Det kan man sagtens, men der er mange, som også kan se, at kirkens rum kan det der med at samle en masse folk og skabe den der højtidelighed, som man også kan have brug for i sit liv.
4: Men altså nu, altså man kan ikke blive skilt i kirken. Man kan blive gift.
3: Ja, det er rigtigt. Vi har ikke noget ritual for at blive skilt, men der er faktisk nogen, der snakker om, at man burde have et skilsmisseritual.
4: Det tænker jeg.
3: Og der er også nogen, der har lavet et forslag til det. Ja.
4: Det har man jo i andre regioner.
3: Ja.
4: Altså, der er det også, når man skal skilles, så skal man også op og sige, det vil vi gerne.
3: Ja. Jeg mener også, tidligere var det sådan, at man skulle forbi præsten.
4: Og lige sige,
3: og så lige have en samtale, og så skulle præsten godkende, at man så kunne blive skilt.
4: Ja. Nu er det bare mit idé, eller altså hvad?
3: Ja, nu tror jeg, man går ind på borgerservice. Ja, jeg har ikke selv prøvet at blive skilt endnu, heldigvis. Men jeg tror, det er forholdsvis nemt.
4: Ja.
3: Og på sin vis tror jeg også, at det skal det være.
4: Det skal være nemt.
3: Jeg tror faktisk ikke på, at nogen når frem til at blive skilt, uden at man har gjort sig rigtig mange tanker om det.
4: Mm.
3: Altså, jeg tror ikke, det er nogen let beslutning at nå frem til.
4: Nej.
3: Det tror jeg faktisk ikke.
4: Altså, det virker jo lidt som om, det er blevet nemmere i dag at tage den beslutning, end det var førhen. Altså, man rykker hurtigt videre på en eller anden måde, ikke? Er man stoppet med at kæmpe for noget? Nogle ting bliver lidt besværlige, men så køber man en ny bil, så køber man et hus, eller så finder man en ny partner. Altså, og så arbejder man ikke rigtigt på det der, som...
3: Nej. Altså, jeg tænker...
4: Så meget nyt, ikke?
3: Jo, ny kone, ny bil, nyt hus, ny familie.
4: Jamen, altså, det er sådan meget... Altså, det går meget stærkt, ikke?
3: Jo, på nogle punkter... Altså nu er jeg, nu, kan man sige, der hvor jeg er præst, der er der rigtig mange folk, som hvis man bliver gift, så, eller brød, hvis man bliver skilt, så kan det også være nødvendigt nogle gange at flytte.
4: Mm.
3: Fordi at huspriserne er så høje, så det kræver faktisk to indkomster for rigtig mange at, at bo sammen herude. Så på den måde kan man sige, at, at vi har ikke så mange skilsmisser på den måde.
4: Mm.
3: Og vi har ikke så mange skilsmissebørn i klasserne på skolerne herude, fordi så bliver man nok nødt til at flytte.
4: Ja.
3: Men jeg, så på den måde oplever jeg egentlig, at mange par holder sammen og gør virkelig, hvad de kan for at holde sammen. Men jeg tror faktisk, når jeg tænker over det, at det, der er sket med vores ægteskab i forhold til det, jeg fortalte omkring det samfund, hvor det sjette bud blev til, det er, at fra at det, som binder ægteskabet sammen, det er en praktisk foranstaltning, og det er en sikkerhed for de ældre generationer og en forsørgelse af de der børn, der måtte være, der er ægteskabet i dag mere bygget op omkring det er den romantiske kærlighed, der skal binde os sammen, og det andet kan vi godt klare. Altså vi, altså selvom vi på nogle punkter er afhængige af hinanden i et ægteskab økonomisk og alt muligt andet, så har vi jo et samfund, hvor man jo ikke går til bunds, hvis man er skilt. Så det er den romantiske kærlighed, der er det, der binder ægteskabet sammen.
4: Mm.
3: Og den romantiske kærlighed er en svær størrelse.
4: Ja. Yeah.
3: Og man kan sige, jeg tror ikke, at tidligere så har tror jeg faktisk ikke, folk er blevet gift på grund af en romantisk kærlighed, men mere en praktisk foranstaltning. Så jeg tror, det er den store forskel for, til i dag og så tidligere.
4: Ja.
3: Giver det mening?
4: Ja, ja, det gør det.
3: Og jeg tænker, at den romantiske kærlighed stammer jo fra middelalderen og troubadourdækningen. Jeg ved ikke, om du kender til den, men Romeo og Julie for eksempel, ikke den der historie?
4: Ja.
3: Altså, og det, den romantiske kærlighed er den kærlighed, som, som vi på et eller andet plan nok alle sammen drømmer om og higer efter, fordi den er så voldsom, og, og den trækker på den her, hvad skal man sige, oplevelse af, at man møder sin sjæleven.
4: Ja.
3: Altså, at der på en eller anden måde er sådan et eller andet enormt dybt, at det her ene menneske er ligesom skabt til at være sammen med det andet menneske. Men der, hvor den romantiske kærlighedsforståelse blev til, der var det ægteskaber ligesom i gamle tid, at det var fornuftsægteskaber og allianceægteskaber, hvor den romantiske kærlighed ikke var en, altså det var simpelthen ikke en del af ligningen. Så den romantiske kærlighed var også ofte den ulykkelige kærlighed, for det var den kærlighed, man ikke kunne få.
4: Ja.
3: Og det var derfor, der kom alle de her mange gode historier om ligesom Romeo og Julie, og alt det der, der nu hører troubadourdækningen til, det er, at den romantiske kærlighed også er den ulykkelige kærlighed, fordi det er den, man ikke kan få.
4: Okay.
3: Så har vi fået skabt et samfund, hvor man faktisk godt kan få den, man elsker.
4: Ja, lige pludselig,
3: Og sjovt nok, så altså alle gode historier og kærligheds fortællinger og eventyr slutter jo lige præcis der, hvor vores ægteskaber begynder. Altså alle eventyr slutter med, at så fik prinsen og prinsessen hinanden, og så blev de gift. Og så det eneste, der står der, at de levede lykkeligt til deres sags ende. Der, vi hører aldrig noget om, hvordan det så lykkedes med at få dem til at leve lykkeligt til deres dages ende.
4: Nej, hvordan kommer
3: så
4: det
3: vi har
4: syvårskrisen og alle de
3: så
4: der
3: vi ting? Vi har slet ingen eventyr eller gode historier, som hjælper os til den del af livet.
4: Nej.
3: Og vi er så heldige at leve i et samfund og i en moderne tid, hvor man rent faktisk kan få lov til at gifte sig med den, man forelsker sig i. Ja. Det kunne man jo ikke tidligere.
4: Men når nu vi, altså det her med sjæleven og sådan noget, at man møder den der, ikke? Sjæleven. Altså hvordan hænger det sammen med kirkelig forstand? Tror vi i kirken på, at vi har nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet, eller må Gud på godt nogle sjælevenner? Er det ikke i virkeligheden Gud, der er på det? Altså, hvordan blander vi det sammen nu? Er det ikke sådan, er vi så ikke mere over noget spiritualitet, eller må Gud på

0: Det kan godt på en eller anden måde føre mennesker tættere sammen.
1: Det kan det godt, ja. Jeg tænker nu mere, at det der med den romantiske kærlighed, ja. og det som er for mange mennesker i dag, fundamentet i ægteskabet, det er på en eller anden måde den romantiske kærlighed, tror jeg. Eller det er i hvert fald det håb eller ønske, vi har. At der kan man komme til at forveksle den med
0: den
1: guddommelige kærlighed.
0: Ja.
1: Og det, som man kan sige er udfordringen ved det, det er, at den romantiske kærlighed er ikke den perfekte kærlighed.
0: Mm.
1: Og hvis man forveksler den romantiske kærlighed, eller den kærlighed, man har med sin ægtefælle, for eksempel, eller kæreste, hvis man tror, det er den perfekte kærlighed, så bliver livet lidt svært, når man møder bump på vejen.
0: Ja.
1: Og det kan godt lyde forkert, eller sådan, det er måske lidt ærgerligt at tale om, at den kærlighed, man selv har til det menneske, man elsker allerhøjst, ikke er en perfekt kærlighed. Og man må godt have det som et mål, men der er et eller andet omkring, at det, som er perfekt, det er også det, der er afsluttet og færdigt. Præster er jo sprognørder.
0: Ja,
1: og
0: ja, ja.
1: Perfektum, som jo er det ord, perfekt kommer fra, det betyder jo den afsluttede handling. Mm. Det er det, der er færdigt.
0: Okay.
1: Og de forhold, vi lever i med de mennesker, som er levende til stede i vores liv, er jo ikke færdigt. Vores liv er jo ikke færdigt. Altså, så det er ikke perfekt.
0: Mm.
1: Og det er vores ægteskab og parforhold heller ikke. Så kærligheden er der, men den er ikke perfekt. Det vil sige, at vi skal arbejde på den hele tiden. Og det tror jeg måske nogle gange, at folk oplever, at når der så kommer et problem, så er det fordi kærligheden ikke er der.
0: Mm.
1: Men nej, det er fordi kærligheden ikke er perfekt.
0: Mm.
1: Og kærligheden skal man arbejde på.
0: Ja.
1: Og kæmpe med.
0: Men hvad så? Hvad ligger der så i det her? Jeg synes, man, altså, til døden og skiller. Altså,
1: ja.
0: Vi lige få det på plads. Fordi
1: okay. Ja.
0: At til døden og skiller, er det i virkeligheden en kirkelig skilsmisse? Så, fordi er vi også gift, på, når vi kommer op til Gud? Er vi så gift deroppe?
1: Det er det der store mysterium, vi ikke ved. Og der er også en historie i det nye testamente, hvor der er nogen, der spørger Jesus sådan lidt drælsk, hvad sker der egentlig, når vi dør? Altså, jeg er jo blevet gift to gange, fordi min første mand døde og sådan noget. Hvad så? Hvordan skal jeg finde sammen med... Hvem skal jeg egentlig finde sammen med derop? Og der kommer...
0: Spørger de ham om det?
1: Ja, jeg kan ikke helt huske detaljerne. Det er sådan noget af den stil, men den er der. Og så svarer han noget i stil med, at det skal man simpelthen... Altså, det kan vi slet ikke... Altså, vi kan slet ikke bruge de der billeder fra vores liv og verden til, hvordan himlen er indrettet. Altså, det
0: hører til... Men hvad betyder det så, til døden og skiller?
1: Jamen, det betyder, når man siger det i kirken, når man bliver gift, det er, at døden er den yderste horisont, vi kan have på vores liv. Altså, vi er nødt til at sige, jeg elsker dig til døden.
0: Yeah.
1: Hvis man skal hen der, hvor kærligheden bliver så stor og stærk, som man tør binde sig til et andet menneske.
0: Men hvorfor kan man ikke sige, jeg elsker dig for evigt? Hvis det er evigheden, som man kommer op til, hvorfor kan man ikke bare...
1: Jamen, måske ligger der også en form for frisættelse i, at det til døden skiller en ad, fordi at man skal også have mulighed for at, hvis den ene part i et ægteskab dør, så skal den, der bliver tilbage i livet, også have mulighed for at komme videre.
0: Ja.
1: Så måske skal der være den mulighed, at for det menneske, som bliver tilbage og har mistet en ægtefælle, der bliver man sat fri af det løfte, man gav, så man faktisk kan måske være så heldig at komme til at elske på ny.
0: Ja.
1: Så måske er det derfor, man ikke skal sige for evigt.
0: Så det, og det er også det, du fortalte før, med den romantiske kærlighed,
1: ja.
0: Og det er ikke en guddommelig kærlighed, vi gifter os ind i, det er den romantiske kærlighed.
1: Det er i hvert fald den, der er vores,
0: ja.
1: Vores kærlighed, som man skal sige, det er den forestilling om kærlighed, vi har med os, tror jeg,
0: ja.
1: Når det kommer til os, og ja, dem vi skal gifte os med, det skal være dem, vi har den romantiske kærlighed til,
0: ja.
1: Og det er en ny ting. Verdenshistorisk
0: set. Fordi den guddommelige kærlighed må jo bare... Den er for evigt.
1: Den må vi forestille os er for evigt.
0: Ja. Så det er den romantiske kærlighed, vi siger ja til, og som vi også kan frisættes fra, når vi så dør.
1: Ja, det tænker jeg faktisk. Ja.
0: Ja.
1: Og man er nødt til at have... Man er nødt til, når man skal gifte sig og sige ja til at elske og ære et andet menneske, som man jo siger i vielsesritualet, der er man jo nødt til at have den yderste horisont, man kan forestille sig på det.

0: man kan ikke bare sige ja til at elske dig, til at gøre det længere. Altså det er sådan for flat på en eller anden måde.
1: Ja,
0: eller
1: jeg
0: elsker dig til om 10 år, så må vi se. Eller sådan. Altså man er nødt til at have sådan en... vi er nødt til at elske hinanden til døden. Ja. Altså vi er nødt til at kunne sige det i hvert fald.
1: Ja.
0: Også selvom det så måske ikke passer. Eller kommer til at passe.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fordi vi, ikke selv, vi bestemmer ikke altid selv over kærligheden.
1: Har du videt nogen to gange? Nogensinde?
0: Godt spørgsmål.
1: Altså, er man nået dertil,
0: ja,
1: hvor man
0: det
1: siger,
0: ja,
1: nu går vi op og bliver skilt, og så kommer vi faktisk tilbage, fordi nu har vi faktisk fortrudt det der. Vi vil faktisk gerne giftes en gang til.
0: Når det samme par bliver ja. Gift to gange? Nej, det har jeg ikke. Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Mm. Og dog... Jeg ved, jeg har begravet nogen, som er blevet gift med hinanden et par gange.
1: Altså, hvordan
0: som
1: var,
0: jamen fordi de havde sådan et forhold, hvor de så blev gift, fik nogle børn, af en eller anden grund gik fra hinanden og blev skilt,
1: ja.
0: Og så fandt sammen igen og blev gift.
1: Okay.
0: Ja, så sådan nogen har jeg begravet, men jeg tror ikke, jeg selv har prøvet at vie det samme par flere gange.
1: Nej, okay. Ja. Nå, så du har begravet dem,
0: ja, ja.
1: Og du ved så, at de har været her to
0: ja, gange. Ja, så under samtalen, ja. Så finder man ud af, man sidder jo der og taler om, hvad er det for et liv, der er levet til ende og sådan noget, ikke? Og så får man jo så fortalt den her lyshistorie
1: mm.
0: omkring, og det synes jeg er enormt rørende og smukt.
1: Er der nogen, som lever i et forhold, som tænker, ej, vi har brug for at vælge hinanden igen?
0: Ja.
1: Altså, vi har noget der til vores forhold, vi har brug for at sige ja til hinanden igen?
0: Ja. Det er noget, der er ved at snige sig ind som noget, som jeg tror kunne blive større, end det har været. Det er jo ikke noget, vi har haft tradition for i en dansk folkekirke. Men fra engelsk og amerikanske film og historie kender vi det jo, det der med at forny sine løfter.
1: Ja.
0: Renew the vows.
1: Okay.
0: Ja, vows.
1: Men det kan man godt i din kirke, for eksempel?
0: Det er ikke noget... Ja, det hedder sig officielt i den danske folkekirke, at man kun kan blive gift én gang. Altså, så skal man skilles igen for at kunne blive gift, ikke? Altså, man kan ikke på den måde komme og få fornyet sine løfter. Mm. Men nogle gange er det, som vi vil kalde sjælesørgeriske hensyn, så kan vi godt gøre noget. Altså.
1: Ja. Ja, fordi man har jo flere stadier i ens liv.
0: Ja.
1: Altså, så kan man godt vælge hinanden som unge, blive gift. Måske man også har brug for at vælge hinanden igen til som gamle.
0: Ja, og når man har det behov...
1: Eller ældre,
0: ja. Når man har det behov, så er det som regel, fordi man har været igennem noget.
1: Ja.
0: Nogle kriser af en eller anden art. Noget alvorlig, dødelig sygdom, man har kommet igennem. Eller en eller anden form for krise, hvor det faktisk godt kan give mening, at man har behov for at... Ja, for eksempel komme ind i kirken igen og i et eller andet omfang forny sit vielsesritual. Ja.
1: Så oplever du familier, der går i stykker? Altså sådan, at på grund af en krise?
0: Ja.
1: Altså man har mistet et barn, for eksempel?
0: Ja.
1: At man tænker, så skal vi ikke, så skal det helt slutte, alt det her. Ser man det også? For I ser jo ikke kun gode ting, forestiller mig. Forestiller mig også, det er ret hårdt nogle gange at være præst.
0: Ja, selvfølgelig. Man møder jo også livet der, hvor det er allersværest. Mm. Men vi bliver jo ikke kontaktet af dem, vi har viet, når de skal skilles.
1: Det er jo kun
0: man nogle gange hører om det, eller støder ind i nogen og siger, hvordan går det egentlig? Og sådan noget. Ja, vi blev faktisk skilt for 2 år siden. Nå, for sådan, det vidste jeg ikke. Så på den måde... har jeg ingen anelse om, hvor mange af de par, jeg har viet gennem tiden, som stadigvæk er gift. Det kan sagtens tænke sig, at mange af dem er blevet skilt. Men det må de altså også godt.
1: Ja. Man må godt blive skilt.
0: Ja, det synes jeg virkelig er vigtigt at holde fast i. Jeg synes, at det, som er hele tilspørgselen i vielsesritualet i kirken, det er der, hvor man spørger, vil du virkelig? Altså, vil du elske og ære? Man spørger både manden og kvinden, og helt fra oprindelsen af det ritual, der handler det om at sikre sig, at det er de to parters frie vilje. Altså, der er ikke noget tvang bagved. Vi er ikke ude i tvangsægteskaber.
1: Nej.
0: Eller arrangeret ægteskab. Vi er nødt til at sikre os, at parterne er enige. Det er simpelthen det, der er baggrunden for kirkens vielsesritual. Og der tænker jeg, at ligesom at man er nødt til at stole på, at det ja, der kommer, er to parter. To myndige parter, som villigt indgår den her aftale, eller det her ægteskab. Mm. Der tænker jeg, at man på samme måde også må have tillid til, at når de to myndige parter når frem til, at de må skilles, så må vi også tage det for gode varer.
1: Ja. Men når nu du siger, at du hører jo ikke om, når de bliver skilt, er der nogen, der opsøger en præst for, altså, for lige at snakke om, at det her, det går ikke særlig godt? Altså, ikke en ægteskabsrådgiver, men sådan en, er der nogen, der opsøger dig, fordi de har det svært i deres ægteskab?
0: Ja, det har jeg oplevet.
1: Ja, okay.
0: Nogle gange er det den ene part, som kommer og har brug for den her samtalepartner, fordi at vedkommende har det svært i ægteskabet. Og andre gange, så er det parret selv. Mm. Altså, hvor det er lidt ligesom en parterapi, kan man sige.
1: Ja.
0: Men oftest vil jeg nu sige, det er den ene part, der kontakter mig. Og så nogle gange den vej kan det blive relevant at sige, måske skulle vi mødes alle tre og sidde og snakke sammen. Og andre gange, så er det også noget med, det tror jeg hører til en parterapeut.
1: Ja.
0: Jeg synes, I skal finde sådan en.
1: Ja, ja. Men det er også fordi, at med de her programmer, jeg er virkelig sådan overrasket over, hvor meget man faktisk kan bruge sin præst til. Altså, det troede jeg slet ikke.
0: Nej.
1: At man kunne det.
0: Ja. Ja.
1: Jeg synes, det er meget, meget fint, at man kan ringe til dig og sige, at det knaser lidt, jeg kommer lige over til en kaffe.
0: Ja.
1: Eller at man kan ringe, hvis man skal dø, bange for at dø, eller at man bliver syg, at man har brug for at snakke med en præst om, at det her, det, hvordan er jeg i det her lige nu som menneske?
0: Ja.
1: Ja, og jeg ved også, du fortalte, da jeg kom, at der var også noget kørende over i kirken, sådan noget, hvad kalder du det, sjæle?
0: En sjælesørgerisk samtale, ja.
1: Ja. Ja, altså det her med, jeg vidste faktisk ikke, at man kunne gøre brug af præsten.
0: Nej.
1: På den måde.
0: Nej.
1: Og I også kan køre ud til folk, som har det svært.
0: Ja, ja.
1: Man faktisk sådan, altså... Og man kan jo sige, at der er jo ikke ventelister hos jer, som man ser i, altså hvis man skal have en psykolog, så skal man
0: alligevel. Kommer an på, hvor meget succes der kommer med de her radioprogrammer. Så kan det godt være,
1: men,
0: der kommer ventelister.
1: Men det er med, at hvis du skal have en psykolog at snakke med, så kommer man altså til at vente et stykke tid, ikke?
0: Jo.
1: Altså,
0: jo.
1: Men en præst kan faktisk køre ud til dig og tage en eller anden yde noget mentalt, psykisk førstehjælp på en eller anden måde, hvis man er lige ved at springe ud over.
0: Jo. Jo, og frem for alt den der fortrolige samtalepartner.
1: Ja.
0: Den funktion synes jeg er utrolig vigtig.
1: Ja.
0: At præster har fuld tavshedspligt
1: og
0: fører heller ikke journaler. Det betyder også, at man nogle gange ikke kan huske, hvad det var, man snakkede om sidst. Så må man jo starte sin samtale, hvis man har sådan et forløb med nogen, om sådan, bliver nødt til lige at hjælpe mig med, hvad er det egentlig, vi snakkede om sidst, og hvad er det egentlig for en situation, du kommer med.
1: Ja.
0: Og så må man tage den derfra. Men det er jo, altså, som man kan sige, der er, det adskiller sig lidt fra psykologer, terapi-sessioner.
1: Man kan ikke lige få en kopi af en journal, når man går ud.
0: Nej.
1: Nej, det kan man ikke. Mm. Men det gør det jo også ret frit.
0: Det gør det meget frit, det gør det,
1: Det skaber jo bare meget, altså som du siger, et fortroligt rum.
0: Ja, måske bliver samtalen en anden, simpelthen. Ja. Altså, så vi meget fint står ved siden af terapeuterne og psykologerne. Det behøver ikke at være et konkurrenceforhold, eller noget med, at nogen er bedre end nogen andre, men bare, at det er sit eget.
1: Ja.
0: Altså, og kan noget i sig selv.
1: Men nu bliver jeg sådan lidt, er der noget, man ikke kan snakke med sin præst om?
0: Jeg har lyst til at sige strikkeopskrifter, men altså, det er der nogle præster, som man godt vil kunne snakke
1: altså sådan,
0: om. Men,
1: sådan menneskelige altså ting. Altså, er der noget, hvor man siger, ej, det hører sig simpelthen ikke kirken til, det kan du simpelthen ikke komme herop med?
0: Altså, umiddelbart så tænker jeg, alt hvad der har med menneskelivet og menneskelige relationer, og hvad det vil sige at være menneske i verden, på en eller anden måde, har sin berettigelse som et emne i kirken.
1: Og jeg er faktisk også glad for at høre, at man også kan komme og snakke om det uperfekte. Altså det uperfekte liv. Altså jeg synes jo meget sådan, at kirken er sådan noget, at man skal, altså, der skal altså være ordentligt. Og man må ikke...
0: Ja.
1: Der var, altså ligesom om, at kirken har været sådan et kæmpe regelsæt.
0: Ja.
1: sådan lidt skræmmende, angstprovokerende i virkeligheden, ikke?
0: Ja, det er meget uheldigt.
1: Ja,
0: det er meget uheldigt. Og nogle gange synes jeg også, at kirken er udfordret af, at den kommer til at være sådan en instans, som på en eller anden måde, kommer til at sådan virke, som om den står vagt om kernefamilien og sådan det gode, almindelige, borgerlige, sunde liv.
1: Ja.
0: Og i virkeligheden er kirken der for alt det andet,
1: ja.
0: Synes jeg.
1: Ja.
0: Og jeg tænker tit over, hvordan det sådan, hvordan det egentlig er opstået, eller hvordan det, altså hvis man tænker på historien om Jesus, inden han bliver korsfæstet, det der sidste måltid, han har den sidste nadver, som man siger, hvem var det, der sad omkring det bord? Det var en luder, det var en forræder, det var en, der fornægtede, det var en, der ikke troede. Mm. Altså det var jo, og jeg tænker tit, hvis de kunne få lov at være, altså sidde til bords med selveste Jesus, hvad er det så, der gør, at helt almindelige mennesker tror, de ikke er gode nok til at komme ind i kirken? Altså, ja. Der er sådan et eller andet, hvor jeg tænker, der har kirken på en eller anden måde fejlet i sit budskab.
1: Ja, eller er det i virkeligheden fortolkningen?
0: Eller fortolkningen og blevet misforstået, eller også misbrugt. Altså, kirken har nok også, eller samfundet har brugt kirken som en instans til at stå vagt om nogle ting, som egentlig ikke hører til kristendommen, har jeg lyst til at sige.
1: Ja.
0: Og netop det der med det perfekte, særligt når man taler om, at vi lever i sådan en tid med en perfekthedskultur, som folk ligger under for, så er det jo rigtig uheldigt at tro, at kirken er sådan nogen, der dyrker det perfekte.
1: Ja.
0: Fordi kirken i virkeligheden er der for det uperfekte.
1: Ja, og det uperfekte ægteskab, og det uperfekte liv.
0: Og jeg tror, jeg har lyst til at sige, at så længe vi lever...
1: Eller ikke det uperfekte ægteskab, den uperfekte kærlighed, kan du det?
0: Jamen, jeg tror, jeg har lyst til at sige, at vi lever i en uperfekt verden.
1: Mm.
0: Vi lever uperfekte liv i en uperfekt verden. Og kirken hjælper os til at håndtere det, håber jeg.
1: Ja.
0: Og måske er, hvad skal man sige, måske er vi nødt til at have det perfekte som noget, vi stiler efter. Men vi skal bare være bevidste om, at det øjeblik, vi når det perfekte, så er det også slut.
1: Ja, så stopper det der.
0: Så slutter det.
1: Fordi det er lige så godt at være at ramme og slibe kanter rundt omkring, fordi vi bliver aldrig færdige.
0: Nej, det tror jeg godt, vi kan. Men
1: også
0: jeg tror,
1: bliver vi
0: bare,
1: færdige,
0: vi skal,
1: færdige.
0: Men når vi så er færdige med det, så er vi for alvor færdige.
1: Ja.
0: Altså liv er i sig selv uperfekt, fordi det er hele tiden i forandring, og det er konstant i ubalance. Altså man har også sådan en forestilling om, at naturen er sådan i balance med sig selv, men jeg har altså talt med nogle biologer, som siger, at det passer altså ikke.
1: Mm.
0: Naturen er altid i forandring, den er altid i proces, og den er aldrig i balance. Den er altid i gang med at ændre sig, og det er jo det, det er vel det, der betyder at være i live.
1: Mm.
0: Så jeg tror, vi kunne komme langt med at minde os selv om, at det uperfekte også er det levende.
1: Mm.
0: Og så længe vi er i live, så er vi uperfekte.
1: Altså nu vil jeg bare lige her til sidst lige hurtigt, nu vi snakker om det uperfekte liv. Så John Mogensen, han ligger jo herude begravet på din kirke.
0: Det gør han.
1: Og han skrev jo sangen om det uperfekte.
0: På sådan en fin måde.
1: Ja.
0: Altså, så længe jeg lever, så vil jeg elske dig, men du er en rullesten, så du må gå din egen vej.
1: Yeah.
0: Altså, det er jo simpelthen sådan en smuk, smuk sang om at give slip på den, man elsker i virkeligheden. Ikke?
1: Og det var den der uopnåelige kærlighed.
0: Ja, det er jo på en måde taler den meget godt ind i det der med den romantiske kærlighed, også at den ulykkelige kærlighed, men jo også det der med, at vi må acceptere, at den, vi elsker, kan gå fra os.
1: Hvad betyder det, at John Mogensen ligger herude? Har det nogen betydning?
0: Ja, det synes jeg.
1: Snakker folk om, at han ligger herude?
0: Ja, det synes jeg. Ja. Altså, der kommer folk udelukkende for at finde John Mogensens grav, og lige hilse på mig og stille en lille øl, eller sådan noget den stil. Det er meget hyggeligt. Og både på hans fødselsdag og dødsdag er der folk, der kommer forbi, og også bare i det hele taget. Sådan, lidt som turister, så er det man skal. Og nogle gange så går folk og leder efter Dirch Passer, men så fortæller vi, at han ligger altså nede i Dragør Kirke, der skal de lidt længere ned ad vejen, så finder de ham. Men de kan da lige gå forbi John Mogensen inden.
1: Ja.
0: Ja. Så han er sådan en, der bliver besøgt.
1: Ja. Men han er jo egentlig også en meget godt symbol på alt det, du har siddet og fortalt.
0: Han er jo en kærlighedsdigter i virkeligheden. Han har skrevet,
1: Men også i det hele taget, altså det her, den her socialrealisme.
0: Det uperfekte liv har han faktisk været god til at sætte ord på.
1: Meget.
0: Sat på gaden, Karl og Katrine, netop hvor de havde fundet melodien og sådan noget, ikke? Altså der er jo, han har mange af de der meget rørende ballader.
1: Drukken
0: og sine sover, ikke? Drukken og sine har et svært, men intenst liv.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes bare lige, vi skulle have ham med, når nu han betyder så meget her for Stor Magnus Kirke. Eller kirkegården, i hvert fald, ikke? Det er
0: jo,
1: i hvert fald.
0: Jo. Og jeg bor jo ud til kirkegården, så jeg kan jo se, når folk går søgende rundt. Og så er det, at nogle gange, hvis jeg har tid, så tænker jeg, nu går jeg lige ud og fortæller, at jeg gætter på, at I leder efter John Mogensen. Det gør de så også.
1: Ja. Ej, men det er jo godt, at et menneske har kunne sætte sådan nogle aftryk.
0: Ja, helt klart.
1: Med sådan et vigtigt budskab.
0: Ja.
1: Og egentlig også et budskab, som du synes, at kirken skal også videreformidle.
0: Ja.
1: At det skal ikke være perfekt. Det er da ikke noget, der er heller ikke i kirkelig forstand. Men jeg synes også bare lige, at jeg gerne lige vil ind på, sådan hvad I har for nogle aktiviteter til på kirken. Det synes jeg altså også, at vi lige skal have med.
0: Okay, så først og fremmest er vi nok en koncertkirke.
1: Ja,
0: for,
1: der er mange koncerter herude.
0: Der er mange koncerter. Det er klassisk musik, fordi det er det rummet er bedst til.
1: Ja, fordi det er sådan lidt rundt, var det du snakker om, at der er en god akustik.
0: Der er nemlig en god akustik. Ja. Det er faktisk sådan, at Stor Magnus Kirkes kirkerum har perfekt koncertsalsakustik. Det er noget med en efterklang på 4 sekunder eller sådan noget.
1: Wow.
0: Så, og det passer til klassisk musik, hvor sådan noget slagtøj og rytmisk musik bliver lidt for hårdt.
1: Ja.
0: Så det er det er en koncertkirke med store klassiske koncerter af kvalitet fra den højeste skuffe. Altså de største operasolister i Danmark lægger vejen forbi og giver koncerter. Og der er en intimitet i det rum, som gør, at det bliver nogle ret store oplevelser. At man kommer helt tæt på musikerne og solisterne. Så det er helt klart, noget af flagskibet over Stor Magnus Kirke. Det er faktisk et ret enestående koncertsted på Amager.
1: Ej, hvor godt.
0: Ja. Så er der... Jeg har sovegrupper løbende i samarbejde med en psykoterapeut, og det er jo for folk, der har mistet.
1: Ja. Og kan man finde det på hjemmesiden?
0: Man kan finde det på hjemmesiden.
1: For jeg tænker, at vi alle sammen kan have brug for en sovegruppe på et eller andet tidspunkt i vores liv.
0: Det kan i hvert fald noget. Ja. Det kan noget helt særligt at finde ind i det der fællesskab.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og snakke med andre, som har mistet.
0: Ja. Ja. Men man kan finde det hele på vores hjemmeside.
1: Ja. Ja. Så det går derind. Men i hvert fald koncert. Det lyder jo også dejligt. Er det så også mennesker, som normalt ikke kommer i kirken? Altså som kommer til de her koncerter? Altså som
0: ja, det tiltrækker et ret stort publikum.
1: Ja,
0: det vil jeg sige.
1: Ja. Ud til dem,
0: Ja. De der store klassiske koncerter, som der er en håndfuld af om året, det fylder kirken.
1: Ja.
0: Ja. Også med folk, som kommer fra den anden side af tunnelen.
1: Ja, den anden side af tunnelen,
0: ja.
1: Nå, hvad tænker du her? Nu har vi jo snakket sammen i snart en time. Hvad håber du, at lytterne, dem der hører det her program, de tager med sig fra vores program i dag?
0: Jeg håber egentlig, man tager med sig, at det uperfekte liv er det levende liv. Hvor vigtigt det er at minde sig selv om, at det uperfekte er det, vi alle sammen er i.
1: Ja.
0: Så vi ikke bliver så ulykkelige over, at det ikke er perfekt.
1: Ja, præcis.
0: Og måske acceptere, at det perfekte også er der, hvor det er slut.
1: Ja.
0: Så vær glad for dit uperfekte liv.
1: Ja. Det betyder, at vi stadig lever i hvert fald.
0: Præcis.
1: Ikke?
0: Ja, præcis. Det håber.
2: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Sidst i maj måned var 114 medarbejdere fra dagtilbudsområdet i Dragør samlet på tværs af Dragør Kommune. Det var den første fælles kompetenceudviklingsdag for området. Dagen handlede om, hvordan alle børn kan sikres deltagelsesmuligheder i fællesskabet. Det var det daværende børnefritids- og kulturudvalg i Dragør, der tilbage i foråret 2025 besluttede at indføre 2 kompetenceudviklingsdage for alle kommunens dagtilbud i 2026. Formålet med dagene er at styrke kvaliteten i dagtilbudene gennem faglig fordybelse, refleksion og udvikling af den pædagogiske praksis i arbejdstiden. Temaet for den første kompetenceudviklingsdag var deltagelsesmuligheder for alle børn. Et fokusområde i både børne-unge-politik samt dagtilbudspolitik. På dagen deltog alt pædagogisk personale på tværs af børnehaver, vuggestuer og dagplejen. Hvert dagtilbud satte fokus på et tema, som var relevant for dem og handlede om at styrke alle børns deltagelse. Dagtilbudets ledelse rammesatte dagen med fagligt indhold og sociale aktiviteter, og dagen blev understøttet af pædagogisk psykologisk rådgivning, PPR, som spiller en vigtig rolle i faciliteringen. Ledelsesgruppen er forud for kompetenceudviklingsdagen blevet godt klædt på til at planlægge og gennemføre udviklingstiltag i den pædagogiske praksis. Det er sket via et længere forløb omkring udvikling af den faglige ledelse i både dagtilbud og PPR. Så skal vi til København, der netop har præsenteret en ny visionsplan for udeområderne på Sundholm på Amager. Visionsplanen viser, hvordan der kan skabes flere grønne og indbydende udeområder. Områdefornyelsen i Københavns Kommune ønsker med visionsplanen, at området skal åbnes i forhold til lokalområdet, så Sundholm bliver en mere integreret del af byen. Visionsplanen skal skabe nye grønne byrum, bedre belysning og mere hensigtsmæssig parkering, så det bliver lettere at orientere sig i området. Der bor omkring 250 udsatte voksne på Sundholm, men området er nedslidt og trænger til et løft. Visionsplanen for udeområderne giver et bud på, hvordan der kan skabes udeområder, der fungerer som et værdigt og trygt sted for Sundholms beboere. Der er også mange andre lokaler, der bruger området i dag. Både børn og unge færdes på Sundholm til og fra skole og daginstitutioner. Der er også et foreningshus, kulturhus og et atelierfællesskab for kunstnere. Københavns Kommune, Område Fornyelse Sønderbro, har siden 2024 arbejdet med udvikling af visionsplanen for udområderne i Sundholm på Amager. Planen er støttet med 1,5 millioner kroner af den filantropiske forening Realdania. At føre visionsplanen ud i livet vurderes at koste mellem 150 og 200 millioner kroner. Og det er nu altså op til politikerne på Københavns Rådhus, om de ønsker at finansiere visionsplanen i det kommende budget for Københavns Kommune. Og så skal vi en tur på Tårnby Hovedbibliotek, fra den 27. juni til den 9. august inviterer til bevægelse udenfor. Her er der mulighed for at låne spilleredskaber til leg og bevægelse uden for hovedbiblioteket. Man har blandt andet Mikado, tennis, frisbees og mange andre ting, der er egnet til det gode vejr, til at få pulsen op, imens du nyder solskinnet og varmen. Det er ganske gratis, det er for alle, og så er det på Tårnby Hovedbibliotek, du finder på Kamillevej nummer 10. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage. Og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno.
3: Velkommen til Kommune og Omegns Nyt hos os her på Amager Radio. Greater Copenhagen byder EU-kommissionens opfordring til Sverige om at udfase grænsekontrollerne velkommen. EU-kommissionen opfordrer Sverige til at afvikle de indre grænsekontroller mod Danmark. Ifølge kommissionen lever kontrollerne ikke længere op til kravene om nødvendighed og proportionalitet. Det bekræfter de analyser, som Greater Copenhagen har fremlagt. Kontrollerne stopper kun 3 ud af 10.000 kontrollerede og medfører samfundsøkonomiske tab på 47 millioner svenske kroner om året. Sverige indførte første gang midlertidige indre grænsekontroller i 2015. Siden er de blevet forlænget hver 6. måned. Den seneste forlængelse gælder frem til november 26. Nu har EU-kommissionen reageret. I sin udtalelse retter kommissionen formel kritik mod Sverige og opfordrer landet til at afvikle kontrollerne. EU-kommissionens udtalelse bekræfter, vi længe har sagt i Greater Copenhagen. Vi ser nu frem til, at den svenske regering følger op og afvikler kontrollerne. Der findes bedre løsninger, som vi også har fremlagt. Vi bidrager gerne med vores viden og samarbejder med regeringen om at finde løsninger, der opretholder sikkerheden uden at bremse mobiliteten i vores region, siger Carl Johan Sonesson, formand for Greater Copenhagen og regionsformand i Region Skåne. Kommissionen vurderer, at Sverige ikke har dokumenteret, at kontrollerne har nødvendige og proportionelle set i forhold til alternative tiltag. Desuden ikke fremlagt den risikoanalyse og konsekvensvurdering for grænseregionen, som Schengen-kodeksen kræver. Kommissionen konstaterer også, at Sverige ikke har forklaret, hvorfor grænsenære politikontroller, som har været mulige siden en ny lov trådte i kraft i 2023, ikke kan erstatte grænsekontrollerne. Siden 2016 har Greater Copenhagen peget på de samme problemer. Senest i rapporten 10 år med tilfældig indre regionskontrol. Rapporten viser, at grænsekontrollerne er dyre og ineffektive. Hvert år medfører kontrollerne 65.000 tabte arbejdsdage, som følge af øget rejsetid. Samtidig stoppes kun 3 ud af 10.000 kontrollerede til en samfundsøkonomisk omkostning på omkring 47 millioner svenske kroner om året. Derudover forhindrer kontrollerne en udvidelse af jernbanekapaciteten over Øresund, kapacitet som regeringen selv har bestilt forud for åbningen af Femern Bælt-forbindelsen. Vi er helt enige med kommissionen i, at konsekvenserne af kontrollerne ikke er blevet analyseret eller taget tilstrækkelig i betragtning. Det handler ikke kun om grænseregionen, det handler om hele Sydsverige og den vækst og udvikling, der skabes her, som er vigtig for hele Sverige, siger Carl Johan Sonesson. EU-kommissionens udtalelse er det første formelle skridt i en proces, som i sidste ende kan ende ved EU-domstolen. Når københavnere går en tur i deres nabolag, så føler 86% sig trygge, men efter mørkets frembrud, så falder det tal til 78%. Det viser Københavns Kommunes årlige tryghedsundersøgelse. I 2025 var tallene henholdsvis 88% og 80%, så der er altså tale om et mindre fald i den generelle tryghed. Særligt på Christianshavn er trygheden dog faldet markant. 74% føler sig nu trygge i deres nabolag, og det er mod 89% sidste år. Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fortæller, at det er så vigtigt, at man som københavner kan føle sig tryg, når man går rundt i byen. Heldigvis så føler langt de fleste københavner sig trygge, men der er stadig for mange, som oplever situationer som utrygge. Den nye undersøgelse peger også på, at kvinder igen i år er markant mere utrygge end mænd, når mørket falder på. Efter mørkets frembrud er 82% af københavnske mænd trygge, mens tallet for kvinder er 74%. Kvinder føler sig særlig utrygge på stationer og ved stoppesteder samt grønne områder, parker, legepladser og på stier. Tårnby Kommune køber for 1 million kroner mad, drikke og andet til sårbare. Det er på baggrund af kommunens landsforenings anbefalinger, at der nu er lagt en plan for, hvordan Tårnby skal understøtte sårbare borgere ved længerevarende kriser, såsom afbrydelse af strøm, vand og varme, eller IT-nedbrud og cyberangreb. I alt er omkring 700 kategoriseret som sårbare. Det er fra beboere på plejehjem over plejehjems beboere modtagere og psykiske syge til familier i krise. Til dem der skal der indkøbes for omkring 1 million kroner. Det vil altså lygter, powerbanks, tæpper, indgangsservice, gasbrændere, vådservietter, vandtanke, drikke og langtidsholdbar mad. Det meste det er indgangsinvesteringer. Frysetørret mad skal dog udskiftes efter 5 år. Til gengæld opfordres nye plejehjemsbeboere til at have tæpper og lygter med ved indflytning. Der skal også købes generatorer for 3 millioner kroner, så nogle institutioner kan holdes åbne. Dog er det planen, at for eksempel plejehjemmet Ugandavej vil krise evakueres efter 24 timer. På den gamle gård ved Diede er der både fast lokalhistorisk udstilling og skiftende kunstudstillinger. I hele juni måned der udstilles dels Winnie Martinus, der som hun siger maler stort og småt med mine klare farver, og Bettina Fellow, der er mere til dæmpede farver, enkelte figurer og ofte med mennesket placeret i åbne rum mellem naturerindringer og indre bevægelse. Der er altså mulighed for at opleve den faste lokalhistoriske udstilling, og derudover også skønne værker fra to kvindelige kunstnere. Det er altså på Tårnbys udstillingscenter ved Dide, og har man lyst, så er det ganske gratis at komme ind, og udstillingerne de kan ses om søndagen mellem kl. 13 og 16. Så er det blevet tid til sommerbogen 2026. Den starter fredag den 12. juni og slutter fredag den 14. august. Sommerbogen det er en landsdækkende læsekampagne for alle børn mellem 6 og 16 med fokus på at styrke læselysten. Bag kampagnen står de danske børnebiblioteker. Sommerbogens fornemmeste opgave det er at tilbyde børn en masse spændende litteratur i den lange sommerferie og dermed skabe masser af læselyst og glæde. Og derudover læselyst og glæde, så er der altså også præmier på højkant. Hvis du har lyst til at deltage, så smut forbi dit lokale bibliotek, der gerne forklarer mere om sommerbogen 2026. Og du kan også spørge sommerbibliotekaren om hjælp til at finde bøger, der passer din alder og interesser. Så skal vi til lufthavnen, som jo er en travl arbejdsplads. Væksten den fortsætter også i Københavns Lufthavn, hvor 3,1 millioner rejsende var gennem terminalerne i maj måned. Flere rejsende fra hele Danmark flyver via København og fortsætter ud i verden fra Københavns Lufthavn. Sommertrafikken er kommet godt i gang i Københavns Lufthavn. I maj der steg antallet af rejsende nemlig med 7% og nåede op på 3,1 millioner, hvilket er det højeste antal for maj nogensinde. Den globale rejselyst er fortsat høj på trods af de stigende brændstofpriser, og flere dage i maj var på niveau med de største rejsedage i lufthavnen sidste sommer, og det fortæller Peter Krogsgaard, som er kommerciel direktør i Københavns Lufthavn. Trafikken bliver drevet af udviklingen på de europæiske ruter. Norge topper listen som det mest populære land med 259.000 rejsende, mens det mod syd er Italien, der med 231.000 passagerer har den største fremgang. På ruterne mellem København og de 12 italienske destinationer var der 36.000 flere rejsende i maj, hvilket er en stigning på 18% i forhold til sidste år. Der er også vækst på de danske ruter. I årets fem første måneder der rejser 590.000 passagerer på de seks indenrigsruter til og fra Københavns Lufthavn. Det er 108.000 flere end sidste år, svarende til en stigning på 22%. Det er blevet nemmere at flyve mellem landsdelene. Flyselskaberne har flere afgange på ruterne til Aalborg og Aarhus, og ruterne til Billund og Midtjylland, Karup, er genåbnet. Gode flyforbindelser er afgørende for mobiliteten i Danmark, både for ferie- og forretningsrejsende, siger altså Peter Krogsgaard. Væksten hænger blandt andet sammen med, at Københavns Lufthavn i stigende grad fungerer som international knudepunkt for rejser videre ud i verden. Andelen af transferpassagerer ombord på indenrigsruterne er steget med over 5 procentpoint i forhold til sidste år. Københavns Lufthavn er hele Danmarks internationale lufthavn. Flere rejsende fra Vestdanmark flyver via København, og i dag er 4 ud af 10 indenrigspassagerer i transfer og fortsætter deres rejse videre med en af de 330 ruter, der er fra København denne sommer. Og det er altså kommerciel direktør Peter Krogsgaard, der fortæller det. Det er jo sommermånederne, der er over os, og det er jo så skønt. Vi tager en tur til Kastrup Søbad, som jo altså er brugbart året rundt, og det er ganske gratis. Det er dog på eget ansvar at bruge søbadet. Jeg vil lige fortælle om sommeren, så står der servicepersonale klar til at hjælpe ved søbadet. Du kan møde personalet hver dag, og det er fra den 15. maj til 31. august, og det er tidsrummet 14 til 18. Og så lidt om kvaliteten på badevandet ved Kastrup Søbad, som altså ligger i den bedste kategori. Kommunen undersøger regelmæssigt badevandskvaliteten, og du kan gå på Tårnby Kommunes hjemmeside og læse mere om den daglige badevandskvalitet. Du får også lige et par råd med, når du er ude at bade. Du bør ikke gå i vandet, når der er alger i nærheden, der har været et voldsomt regnskyl i lang tid, eller du ikke kan se dine fødder, når du står i vand til knæene. så kan vi også lige fortælle lidt om flagene. Man flager nemlig med gult eller rødt flag, når man fraråder eller forbyder, at man bader. Gul flag betyder, at man anbefaler, at der ikke bades. Og det røde flag, det betyder, at du ikke må bade. Kastrup Lystbådehavn er jo mere end en havn. Det er nemlig et samlingspunkt for mennesker, der elsker havet, fællesskabet og friheden ved at være på vandet. Man mener, at sejlads, det handler om mere end blot at navigere. Det handler også om gode oplevelser, fællesskab og at skabe minder. Tårnby Kommune skaber rammerne for et levende maritim miljø, hvor bådejere og besøgende føler sig hjemme. Her der kan alle nyde havet, uanset om man er passioneret sejler eller blot vil mærke havbrisen. I øvrigt så er Kastrup Lystbådehavn jo en historisk havn, som rummer minder fra både 1954, og så er der den moderne havn fra 1985, hvor der er plads til omkring 900 både. Der er blandt andet klubhuse, maritime aktiviteter og et stærkt fællesskab, der gør havnen til et naturligt centrum for sejlere i Kastrup og omegn. Så er der godt nyt til alle, der kører med Movia bus eller lokaltog. Det er nemlig den nye app, der hedder Booster. Booster, det er Movias digitale trafikinformation, der giver nem adgang til informationen om din rejse med bus og lokaltog. Med Booster, der kan du nemlig følge busser og lokaltog live, gemme dine favoritstops og hurtigt se næste afgang. Du får overblik over aflysninger og ændringer på din rejse, eller se nærmere på stoppesteder og afgangstider. Du er allerede i gang med Booster ved at scanne QR-koden på alle Movias stoppesteder. Men hvis du vil have den fulde oplevelse med mulighed for at søge efter andre stoppesteder og stationer, gemme dine favoritter og bruge Booster hjemmefra, så kan du hente Booster nu i Apple App Store eller Google Play, afhængig af din enhed. Booster kan tilgås fra alle Movias 13.000 stoppesteder. Og et hurtigt kig mod Dragør Bibliotek, der inviterer til en eftermiddag, hvor man er fælles om litteraturen. Guidet fælleslæsning er nemlig en ny måde at opleve litteraturen på sammen med andre. Læseguider bibliotekar Ulla Fjaffer læser en kort tekst højt, f.eks. en novelle eller et digt. Teksten den udleveres som kopi, og man kan følge med i læsningen undervejs. Imens og bagefter så deler man sine umiddelbare oplevelser af teksten, taler om hvilken refleksioner og tanker den sætter i gang, og hvilken stemninger den skaber. Næste gang der er det den 16. juni, og det er i tidsrummet 16-17.15, og det er som sagt på Dragør Bibliotek, og det ligger præcis på Vestgrønningen 18 i Dragør. Så sæt kryds ved den 16. juni, hvis du har læselyst eller håber på at få det. Vi bliver ude i området nærmere betegnet Dragør, hvor det handler om salget af Bakkers Mindevej 1, kaldet Krudthus 2. Dragør Kommune udbyder nemlig ejendommen Bakkers Mindevej 1 til salg gennem offentlig udbud. Tilbudsfrist det er onsdag den 1. juli 2026 kl. 12. Så du kan altså stadig nå at være med, hvis det er sådan, at du har drømme i den retning. Ejendommen den er opført i 1782 som krudtmagasin, og den er i øvrigt fredet. Det er et etageareal på 390 kvadratmeter og et grundareal på 3.223 kvadratmeter. Der er mulighed for opførelse af maks. 3 boliger. Er du interesseret i at vide mere om ejendommen og udbudsvilkårene, så bedes du rette henvendelse til EDC Erhverv, der varetager udbuddet for Dragør Kommune. Vi kan lige fortælle, at fristen for aflevering af tilbud, det er altså onsdag den 1. juli i år, og det er kl. 12. Der i Tårnby Kommune var en skærpet visitation, betyder, at der er skåret 11% i hjemmeplejen. Det skyldes, der i forbindelse med overgangen fra servicelov til ældrelov, er indført det, der kaldes en skærpet visitationspraksis. Det er dog kun 26% af hjemmeplejemodtagerne, som endnu er blevet visiteret på ny, så der ligger potentielt en endnu større besparelse og venter, og dermed også mange flere ældre, som må klare sig med mindre pleje og rengøring. Antallet af borgere i Tårnby, som får hjemmepleje, ligger stabilt omkring 1.550 mennesker, men alligevel er det altså lykkedes at skære 11% i de tildelte timer, og det er altså indtil videre. Livet i byen, parkering, trafiksikkerhed og tilgængelighed for mennesker med handicap er alle områder, der fylder noget for københavnere, og som er til løbende politisk debat. Nu har et bredt flertal bestående af Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet, Konservative Radikale Venstre, Venstre Liberale Alliance, Alternativet og Dansk Folkeparti i en aftale besluttet at sætte en fælles retning for fremtidens parkering i København, og det er uden at der bruges flere midler på parkeringsområdet end kommunen får ind i parkeringsindtægter. Derfor kommer der med aftalen flere parkeringspladser til erhvervslivet og mennesker med handicap. Der bliver, som midlertidig ordning, sat poser over eldelebilskiltene på en tredjedel af de dedikerede pladser, som så kan bruges som almindelige parkeringspladser. På den måde kan antallet af pladser løbende tilpasses behovet i byen, ligesom der er gode erfaringer med at gøre pladserne til delebiler med fast stamplads. Med aftalen giver parterne håndslag på, at arbejdet for at finde midler til bylivsgader og sikre skoleveje i hele byen, samt flere grønne pladser og tiltag i middelalderbyen. Samtidig er parterne også enige om, at der på 5 gader må etableres udservering på vejarealer, der tidligere var P-pladser. Parterne er herudover enige om, at tidsbegrænsningen på erhvervsparkeringspladserne i middelalderbyen ændres fra 7-17 til 7-15. Ikke alle er klar over det, men man kan faktisk få gratis vejledning og sparring til sin virksomhed, uanset om man er ny iværksætter, er kommet godt i gang eller driver en virksomhed. Det er Erhvervshus Hovedstaden, der er der for at hjælpe dig som iværksætter eller som virksomhed. Du kan få hjælp til at opstarte, drive, udvikle din virksomhed. Du kan også få hjælp til vejledning om love og regler af virksomhedsguiden. Og sidder man nu med noget, man godt kunne bruge noget hjælp til, så er det ikke prisen, der skal afholde en fra at kontakte Erhvervshus Hovedstaden. Det er nemlig ganske gratis. Hvis man for eksempel er ny iværksætter, kan det være en god idé at deltage i Erhvervshus Hovedstadens webseminarer og workshopper, da man her får en introduktion til de basale ting, som man skal vide, når man starter sin egen virksomhed. Hvis du vil læse mere om mulighederne for at få hjælp, så kan du finde mere information på Tårnby Kommunes hjemmeside. Dragør Kommune, der har indgået kontrakt med en ny leverandør af privat hjemmepleje. Fra 1. oktober i år, der er Kærling derfor ny leverandør af privat hjemmepleje efter ældreloven og serviceloven. Det er et lovkrav, at kommuner i Danmark skal have mindst én privat leverandør af hjemmehjælp, og kontrakten skal i regelmæssigt udbud. Dragør Kommune har derfor i samarbejde med Tårnby Kommune gennemført det lovpligtige udbud af den private leverandørordning. Formålet har været at sikre høj kvalitet, stabil drift og de bedste mulige rammer for hjælpen til borgerne, både nu og fremadrettet. Efter mange års samarbejde med Dragør Pleje og Omsorg overtager Kærling altså opgaven, og det er i år fra 1. oktober. For de fleste borgere vil hverdagen fortsætte som hidtil, og kommunen vil, sammen med den nye leverandør, arbejde for, at overgangen bliver så tryg og smidig som muligt. Borgere, som i dag modtager hjælp fra Dragør Pleje og Omsorg, vil få direkte information om, hvad ændringen betyder for dem, og hvordan overgangen kommer til at foregå i løbet af sommeren. Der vil løbende blive lagt informationer op på kommunens hjemmeside frem mod oktober 26. Kanarieøerne har i årevis været en sikker favorit for danskerne, når hverdagen skulle skiftes ud med strand, tapas og sydenlandsk varme. Men nu vælger danskerne i stigende grad de populære øer fra. Alene i april, der rejste 30% færre danskere til de populære spanske ferieøer, sammenlignet med samme måned sidste år. Det skriver Check-in på baggrund af tal fra Spaniens statistikmyndighed INE. Samlet faldt antallet af udenlandske turister til Kanarieøerne med 8,3% i april. Sidste år der bød øerne 1,32 millioner turister velkommen. I år var antallet faldet til 1,21 millioner. Men også andre nordeuropæiske lande holder igen. Antallet af tyske gæster faldt med 13,5%, mens Finland og Sverige gik tilbage med henholdsvis 38,4% og 29,2%. Flere analytikere peger på økonomisk usikkerhed, pressede middelklassefamilier og geopolitiske spændinger som mulige forklaringer. Vi bliver ved det sommerlige, for årets sommerbadesæson i København er nu i gang. og det kan man se ved, at de rødgule flag er hejst ved byens havnebade og badeanlæg. Sommeren igennem vil Københavns Kommunes livreddere være til stede for at skabe tryghed for de mange københavnere og besøgende, der søger mod vandet. I år er indsatsen blevet udvidet, så der også vil være livreddere ved Sandkar i Nordhavn, et af byens mest populære badeanlæg. Københavnerne har taget livet ved og i vandet med sig, lige siden vi åbnede det første havnebad for snart 25 år siden, og hvert år bruger tusindvis af mennesker havnen til både badning, motion og afslapning. Og det siger Københavns Kultur-, Fritids- og Borgerserviceminister Christoffer Røhl. Livredderne vil være til stede dagligt, og det er fra kl. 10 til 18 ved havnebadene på Islands Brygge, Fisketorvet og Sluseholmen, samt ved Sandkaj Badezone, og det er altså frem til 31. august. Også havneværterne er i gang. Havneværterne, de sejler gennem sommeren, torsdag til søndag, rundt i havnene er med til at skabe tryghed, vejlede brugerne og forebygge farlige situationer på vandet. I skolernes sommerferie, der sejles der alle dage. Fra den 23. juni til slut august, så vil der også være livredder på Amager Strand og Svanemøllestranden, som er en del af sommerberedskabet. Her der vil livredder være til stede i takt med, at skolerne går på sommerferie, og endnu flere søger mod strandene.

0: Du har stillet ind på Kickstart. David Bowie fik vi med Modern Love. Jeg hedder Lars Rytter. Glæd dig til blandt andet The Doors, Bryan Adams, Nick & Jay og Brix. Her får du Bill Haley.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Dansk Grand Prix-vinder brækser deres video omkranset af Bill Haley, Rock Around the Clock og Infernal og I Won't Be Crying. Her er det rock, leveret af Aerosmith.

at stille ind på Kickstart. I studiet er Lars Rytter, Fyfik Aerosmith og Dude Looks Like a Lady, efterfulgt af dansk romantik, Shirley og Jonas Vingeleisner, Don't Look for Love. Her, Light My Fire.

tre plade træk her, Kickstart, Tracer Lyd, leveret af The Doors, Light My Fire, Bryan Adams og Mel C, en skøn duet med Baby When You're Gone, og her Belinda Carlisle, Leave a Light On. The Archies og Simple Minds, det er snart, men her får du Nick & Jay.

Masser af fest her i Kickstart, Nick & Jay sang Hot, Fun Fun fuldt efter med Color My Love, og 60'er-tonerne leverede The Archies og deres Sugar Sugar. Her er det Rasmus Seebach.

hit til træk, Rasmus Seebach, Lady 5 og irske Simple Minds fra 80'er filmen The Breakfast Club, Don't You Forget About Me. Med Britney Spears og Michael Jackson bliver denne udgave af Kickstart rundet af. Jeg hedder Lars Rytter, er tilbage igen, lige pludselig.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen øen rundt nyheder her på Amager Radio 103,4. Et råt lokale under Langebro skal danne rammen om en lang række forskellige kulturarrangementer og events, når Københavns første kulturelle frizone åbner i løbet af sommeren. Eksperimenterende lydkunst, nytænkende teaterdrama eller energiske ravefestivaler, det er endnu ikke til at vide, hvad der helt præcis kommer til at udspille sig på adressen Christians Brygge 31, men mulighederne er mange. Det bliver altså i løbet af sommeren, at Københavns Kommune åbner byens første kulturelle frizone i lokalerne. En frizone, hvor kulturevents og skæve idéer kan opstå og leve frit. Til det siger Christoffer Røhl, der er kulturfritids- og borgerserviceborgmester i København. Da jeg i januar satte mig i borgmesterstolen, sagde jeg, at det skal være lettere at skabe liv i København. Kommunen skal være en katalysator for byens liv og puls, aldrig en bremse. Nu springer vi ud i det, giver drømmene luft under vingerne og tester byens første kulturelle frizone. Her kan kunstnere, eventmager og kreative sjæle prøve deres idéer af, uden at skulle bøvle med lange tekniske ansøgninger eller bureaukratiske processer. Tiltaget er altså et skridt på vejen i borgmesterens visioner om et friere, vildere og større København med en række frizoner fordelt over hele byen, hvor der skal være mere albuerum og plads til kreativitet, kultur og fællesskaber, der kan blomstre. Frizonen åbner i første omgang som en forsøgsordning, der løber året ud. Og det er Københavns Kommune, der stiller lokalerne under Langebro frit til rådighed til de eventskaber og kulturaktører, der bliver en del af forsøget. Der er desuden sat penge af til at dække udgifter til logistik, opsætning og afvikling i forbindelse med arrangementerne. Lokalerne er udvalgt, da de er centralt placeret og samtidig ikke giver støjgener for beboerne i lokalområdet. Københavns Kommune har i løbet af maj afholdt 2 åbenhusarrangementer, hvor kulturskabere og andre interesserede aktører kunne se lokalerne og blive klogere på tankerne bag frizonen. Og der var stor interesse ved de 2 åbenhusarrangementer. Omkring 65 forskellige aktører lagde vejen forbi. Heriblandt koncertarrangører, queerfællesskaber, elektroniske musikkollektiver og flere teaterforeninger. Forsøgsordningen med kulturfrizonen vil blive evalueret i slutningen af året. Og mere om kulturen fra København, for der er nemlig penge på vej til en række forskellige københavnske festivaler inden for musik, film, kunst og kultur, der alle finder sted næste år. Politikerne i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget i Københavns Kommune har netop udvalgt de festivaler, idrætsbegivenheder og events, der skal modtage et 1-årigt tilskud fra kommunens festivalpulje. Der er blandt andet penge til Maker Festival, Bas under Broen, Københavns Historiske Marked og Op Comedy Festival. Der var i år indkommet 54 ansøgninger til festivalpuljen. Har udvalget valgt at støtte 33 festivaler og events med i alt 4,28 millioner kroner. Og hvis man er interesseret, så kan man se alle tilskudsmodtagere på Københavns Kommunes hjemmeside. Og vi bliver ved musikken. Riffen er nemlig ikke kun street food, det er også live-musikken med Riffen Live, der gennem sommeren byder på gratis koncerter fra deres udendørs scene. Her kan du høre alt fra reggae og soul til funk, indie og world music. Sæt dig til rette ved vandkanten og lad musikken tage dig med på en lille rejse. Og hvis du er blevet fristet, så kan du til deres kommende arrangementer den 23. i 6. opleve Ungklang. Ungklang er et vokalensemble med rødder i DR-pigekoret, der tager kormusik nye steder hen. Med stærke stemmer, tætte harmonier og en nysgerrig tilgang bevæger de sig mellem klassisk, eksperiment og pop. De har blandt andet samarbejdet med Kind mod Kind og KKO, der er kendt for at give kormusik kant og relevans for en ny generation. Vi håber naturligvis på godt vejr på dagen, og har du lyst til at være med, så skal du finde Riftshalevej nummer 167A i København K. Og så skal vi til vejret i denne uge, der måske ikke er lige så sommerligt, som nogen kunne ønske sig. De fleste dage overskyet og mulighed for ikke meget, men nogen regn alle dage, og dagtemperaturerne de vil ligge på beskedne 18-20 graders varme. Det var de lokale nyheder her på Amager Radio 103,4, redigeret af Mette Hofmeier Bjarno og oplæst af Henrik Nygaard.
2: Hej, Frank her. Velkommen til Nonstop. Vi sender nu god blandet populær musik her på Amager Radio 103,4.

Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen. Han er i studiet med sit funky vinylshow, fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

hold med en god blanding af unge talenter. Og så nogle rutinerede folk, de kan læne sig op af, og som de har lært meget af. Der kommer armen i vejret. Dansk fodbold har gjort det igen. Morten Olsen stiger slutrunden. Det er en god aflevering. God pasning. Rømmedal ikke offside. Bentman ligger derinde. Han er der. Så er det. Super, super, super.

Og velkommen til programmet, der hedder Musik for 3 årtier. Velkommen til de næste 55 minutter med noget af det bedste, som du har hørt inden for musikbranchen i mange år. Jeg hedder René Mikkelsen og guider dig igennem det musikalske univers.

Det var musik fra Jennifer Prey og nummeret, der hedder Crush, hentet fra et album, som blev hendes første album i rækken, så mod i juni måned 1998. Og hun var en sangerinde, som satsede på at skulle hitte blandt andet på de amerikanske hitlister og kom en sanden også til det, blandt andet også i Californien og også i Australien og New Zealand, var de steder, hun røg ind på hitlisterne for allerførste gang. Og bare det her nummer, ja, det solgte 20.000 eksemplarer bare på den første uge. Og det er jo det, man kalder rigtig meget for en dame, som er ukendt inden for musikbranchen. Velkommen til Musik fra 3 årtier. Jeg hedder René Mikkelsen, er med dig de næste 55 minutter op mod et timeskift. Og vi har været nogle spændende numre ud til dig denne gang.

Den blev lynhurtigt en af de musikvideoer, som blev spillet en lang række gange døgnet rundt, blandt andet på MTV tilbage i tiden. Det var Bruce Springsteen og nummer, der hedder Glorious Days, hentet fra et album, der hed Born in the USA. Og jeg må sige, Bruce Springsteen, han fik jo også hele navnet The Boss tilbage i tiden. Og det klædte ham faktisk rigtig godt, for han var en amerikaner, som godt kunne lide at synge musikken på helt specielle måder. Og min sanden også arbejdet sammen med blandt andet The E Street Band tilbage i tiden, hvor han har lavet en lang række numre.

Vi var tilbage til 1998 på albumet, der hed Fade, og her fik vi min sanden Fade Hill med på vejen på nummer, der hedder This Kiss. Hun er en af de amerikanske country-sangere, som for alvor har udviklet sig inden for musikbranchen. Og ja, man må sige, når hun skriver sine numre, selvom min sanden producerer det meste af det, så kan man altså rigtig godt lide hendes musik, som altid ryger ind på de amerikanske country-charts. Og både det her nummer og en lang række andre numre, blandt andet The Way You Love Me, er nogle af dem, hun har hittet ganske stort med på hitlisten gennem tiden. Og så har hun også været en af dem, som i countrybranchen faktisk har solgt rigtig mange album. Blandt andet på de seneste album, ja, der var der faktisk rigtig mange singler ud, men mindst andet også rigtig mange streaminger ud på de her medier, hvor man kan streame musikken.

filmmusik fra Glenn Fraser, The Heat Is On, hentet fra albumet, der hed All Nighters, som kom ud i 1984. Og det her var jo til Beverly Hills Cop nummer 1, filmen, hvor han fik lov at lave musik blandt andet til soundtracket. Og ellers så Glenn Fraser, han har lavet masser af rockmusik tilbage i tiden, som har røget ind og ud af hitlisterne, og han har fået hjælp blandt andet fra en lang række store producer. Og noget af det, han også beskæftigede sig med tilbage i tiden, det var jo også at være medlem af et band. Nu er det tid, som vi skal have mere musik. Der er en halv time endnu af programmet.

Musik fra en afdød sangerinde med navnet Whitney Houston og nummer, der hedder How Would I Know, er også kendt som skuespiller blandt andet i filmen Bodyguard og har også fået en lang række musikpriser med på vejen, blandt andet MTV's musikpris for den bedste kvindelige sangerinde tilbage i 1985, da hun kom med det her nummer, der hedder How Would I Know. Og hun er jo altså en sangerinde, som gennem tiden havde masser af store hits på hitlisterne, og hun lavede også en lang række ballader med på vejen. Og der er min sanden også lavet en dokumentarfilm over hendes liv, som jeg tror, man kan finde på i et af de her populære streamingtjenester, hvor man leder efter filmen. Nu skal vi have mere musik her på kanalen.

Den amerikanske country-sangerinde med navnet Leanne Rimes fik vi her med her, og et lidt specielt nummer, der hedder One Way Ticket Because I Can, hentet fra et album, hun kom ud med i 1996, hvor hun hittede med albumet, der hedder Blue. Og hun er jo en af de sangerinder, som igennem tiden også har lavet filmmusik. Det gjorde hun blandt andet til filmen, der hedder Coyote Ugly, hvor hun fik æren af at lave musik også, og hun har også været med blandt andet i en lang række andre spillefilm også, hvor hun har lavet musik med på mig. Hun hittede også tilbage i 2001 med nummer, der hedder I Need You. Og ja, så har hun også hittet med et gammelt Patsy Cline-nummer tilbage i tiden, som hun altså også valgte at tage op for at prøve at se, om hun kunne synge det. Og det var altså noget, de fleste country-sangerinder prøver på for at finde ud af, om de kan gøre den gamle country-stil efter.

Her er det Alex Hansen, der bringer dig den aktuelle danske Airplay Top 20 hitliste, som den ser ud netop nu. Og det bliver den danske duo Barcelona, der får lov til at åbne ballet.

Den danske duo Barcelona og deres udsving indtager plads nummer 20 på den danske Airplay-liste i denne uge. Plads nummer 19 den går til Teddy Swims. Hans nyeste Mr. Know-It-All.

Mr. Know-It-All for Teddy Swims indtager altså plads nummer 19 på den danske Airplay-liste i denne uge. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer. Her vil tage hul på plads nummer 18. Den kommer fra kunstneren, der kalder sig for Tame Impala, og nummeret Dracula.

han hedder Louis Henderson, og han er en ny stjerne på den danske musikhimmel. Det tør jeg godt at love. Så er han faktisk søn af ingen andre end Caroline Henderson. Ja, lige præcis. Det her, det er nummeret, hans debutudspil, der hedder Gør det hele forfra. Vi finder den på plads nummer 7 af den danske Airplay-liste lige nu. Og her på plads nummer 16, der byder vi faktisk på nyhed på listen. Der er nyt for Sissal. Ja, hende kan du godt huske. Hun vandt jo det danske Melodi Grand Prix for et års tid siden, og der var hun med i Eurovision. Hun var også med i Melodi Grand Prix i år, men der vandt hun ikke. Men her kommer hun med XOXO.

Plads nummer 16 på den danske Airplay-hitliste denne uge byder os altså på en nyhed, og dem er der altså ikke ret mange af på Airplay-listen i denne her uge, men der kommer en mere lige om lidt, skal jeg skynde mig at sige. Men først skal jeg lige nævne, at det var Sissel, der var ude med nyt her med nummeret XOXO. Og XOXO, jeg var nødt til lige at slå det op på nettet for at finde ud af, hvad er det nu lige, det betyder. Jeg er godt klar, at det var sådan en eller anden betydning, det her det havde, og det betyder altså kiss and hugs, altså kys og kram. Så fik du lige den information med her i programmet. Plads nummer 15 i denne uge, den går til Bella Kay og hendes I love it, I love it, I love it. Den var nummer 13 i sidste uge. Og så mere nyt, den her gang for Benjamin Hav på plads nummer 14. Vi skal til Portugal.

vi var en tur i Portugal her med Benjamin Hav. En nyhed på listen, for han sidder af på plads nummer 14. Nu er der plads nummer 13 og August Højen.

Det var August Højen, der kastede sig ud i, det hed nummeret i hvert fald, på plads nummer 13 af den danske Airplay-liste. På plads nummer 12, der finder vi Shakira og nummeret Sue. Og her på plads nummer 11, der skal vi lige høre til Harry Styles og nummeret American Girls.

American Girls hed nummeret her fra Harry Styles. Vi fik på plads nummer 11 af den danske Airplay-liste. Hitlisten, der dækker de mest spillede numre på danske radiostationer netop nu. Vi skal kigge på top 10 på den danske Airplay-liste, og netop på plads nummer 10 finder vi et country-nummer fra Kacey Musgraves og nummeret Dry Spell.

Rise Spell hedder det her dejlige country-nummer fra Casey Musgraves, vi finder på plads nummer 10 af den danske Airplay-liste i denne uge. Dette ting er plads nummer 9, den er dansk, den kommer fra bandet Søn, skabt til at være to, hedder den.

Nej, det her, det var Danske Søn, og nummeret skabt til at være to. Plads nummer 9 på den danske Airplay-liste. Nu er der plads nummer 8. Her kommer Sombre og nummeret Homebreaker.

er den amerikanske kunstner, der kalder sig for Sombre. Her var han med nummeret Homewrecker. Vi fik den på plads nummer 8 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den var nummer 7 i sidste uge, og denne uges 7. plads, den går til sidste uges 10. plads. Det er Alex Warren og nummeret Fever Dream.

Alex Warren sammen med nummeret Fever Dream, plads nummer 7 på den danske airplayliste. Nu skal det blive dansk. Her kommer Mille sammen med Uro og Drømmefanger, plads nummer 6.

Han er præcis, hvad den hedder, drømmefanger. Det er på midt sammen med Uro. Vi fik den på plads nummer 6 af den danske R-playliste. Det er plads nummer 5, Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Der var han så, ham med gitaren. Det her, det var Christoffer, plads nummer 4 på den danske airplayliste denne uge. Det er blevet tid til, at vi skal kigge på top 3 på den danske airplayliste. Netop på tredjepladsen, sidste uges førsteplads. Det er Buhan G sammen med Medina, der var lidt ned ad listen til denne uges tredjeplads med Gemt dit nummer.

Johan G. og Medina, de har gjort det før, nu de har altså gjort det igen. Lavet et nummer sammen, denne gang hedder det Gemt dit nummer. Vi finder den på plads nummer 3 af den danske Airplay-liste i denne uge. Den var jo nummer 1 i sidste uge. Denne uges anden plads, den går til St. Clara.

0: Sidste uges fjerdeplads rykker to pladser frem af listen denne uge til andenpladsen. Det var St. Clara og nummeret Gosh, I Love It.
1: Nummer 1.
0: Og helt i top af listen, sidste uges tredjeplads, denne uges førsteplads, Annika og hendes livs forladt.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.